To musikere, der kender hinanden godt i deres samspil, det er Baiba og Lauma Skride. De er søskende, og vi hørte dem her på violin og klaver i musik og af Schubert fra hans violintonate i D-dur. Og med det, velkommen til endnu en times klassisk mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg spiller hele Felix Mendelssohns klaversextet for dig om 8 minutters tid. Det er en flot indspilling med nogle hotshots, store verdensnavne. Men først skal vi høre musik af den norske komponist Johan Svendsen, Romance i G-dur.

Ragnhild Hemsing her sammen med Bergen Filharmoniske Orkester i Johan Svendsens violinromance i G-dur. Så skal vi have topnavne ind i æteren her. Yuya Wang på klaver, Maxim Rytjanov på bratsch, Sol Gapetta på cello. Dertil også Kirill Trusov, David Carpenter og Lee Mesh på henholdsvis violin, bratsch og kontrabas. Så vil vi være værter. Vi skal høre musik af Mendelssohn nu. Et værk skrevet af den bare 15-årige unge Felix Mendelssohn. Han voksede op i en privilegeret familie, hvor de simpelthen arrangerede musikaftener. Det var man jo nødt til dengang, hvis man ville høre musik. Det var før vi opfandt MP3-filen. Og hos familien Mendelssohn, der inviterede man altså professionelle musikere til at komme og spille. Og børnene i familien spillede jo også. Så det var lidt af et laboratorium at vokse op i. Det må have været meget inspirerende for både Fanny og Felix Mendelssohn. Og man kan godt høre, synes jeg, at det hele emmer af skønånder og skønne klange her, hvor de her seks musikere hygger sig med Mendelssohns klaversekstet. Præcis som musikere i forne tider kan have gjort det hos familien Mendelssohn i Berlin.

En indspilling fra Fabier Festivalen, Julia Wang på klaver, Kirill Trusov på violin, Maxim Ryzhanov og David Carpenter på bratsch, Sol Gabetta på cello, Lee Mesh på kontrabas, giver en dejlig fylde i lydbilledet. Og det var musik af Felix Mendelssohn klaversextet i D-dur, skrevet til en musikaften hos familien Mendelssohn i Berlin, en gang i 1820'erne. 15 år gammel var Felix, da han lavede musikken her, og her blev den altså genopført live ved en musikaften på en berømt festival i Schweiz. Historiens vingesus kan man nogle gange mærke i musikken. Man kan rejse tilbage i tiden til første halvdel af 1700-tallet. Her var Bach lys levende og skrev blandt andet denne Adagio.

Gambe-sonate i G-mol. Anden sats af Adagio fik vi her med Atsushi Sakai på gambe og Christophe Rosé på cembalo. Musik af Johann Sebastian Bach. Og så musik fra en film. En film, der havde premiere i London under 2. verdenskrig, og hvor følelserne meget forståeligt sad uden på tøjet.

Musik af William Walton til Laurence Oliviers film om Henry den 5. Orkestret Aurora spillede her.

Variationer over et tema af Paganini, spillet her af to cellister, Kieran Soltani og Pablo Ferrandez. Og med det ikke mere klassisk mix i denne omgang. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg håber, du har nydt turen. Og her frem mod en radioavis kommer lidt musik af Amy Beach.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografisk videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet her.
3: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natsværmeren har slået dørene op til din aften med et svimlende stykke musik af fløjtespiller Laura Cannell, der har leget med samples, der får verden til at miste sit fodfæste i titlen We Borrowed Feathers. I aften er det mig, Minna Gros, der er din vært, altid klar med en masse musik, du forhåbentlig både genkender og forhåbentlig også aldrig har hørt før. Kun for at bide din nysgerrighed i dette blide mellemrum i døgnets sidste timer. Så giv dig hen og overlad resten til mig. Velkommen.

Grieg fra Holbergs tid og satir. Du lyttede også til Felix Rösch, der ligger sig i slipstrømmen af Niels Frahm, der efterhånden for mange år siden introducerede en nuancering af klaverets klang, der siden er blevet en sound i særlig en generation af musikere. Også et instrument, hvis klang jeg også vender tilbage til, er den 21-strengede kor, her spillet af Seku Keita.

Mystiske stemmer fra Bulgarien, der blev fremkaldt i lys lue engang i 90'erne og stadig klinger smukt. Her lænet op af Hauskas klaver og den indiske sitarspiller Jasdeep Singh Dingun, der efter den norske folkesanger Kirsten Brodenberg. For verdener mødes og venskaber opstår, og det er netop glæden ved at rejse. Rameau laver en entré for muserne, sefyrene, årstiderne, timerne og kunstnerne.

to afroamerikanske kvinder, Florence Price og fra compilationudgivelsen Global Diva, den traditionelle afroamerikanske spiritual Go Down Moses, indspillet i 1936 midt i en racistisk tid. Her sunget af kontraalten Marian Anderson. En kvinde af denne tid kan lyde på rigtig mange måder. En af dem er den her.

Sutherland, Cooper, Patty Griffin, Alice Boyd og Martha Argerich bag tangenterne i Schumanns Kind im Einschlummern. Jeg tager dig med over i midnatstime om ganske kort tid og følger dig til midnat

time er netsværmerne skudt i gang med en af mine absolut yndlingspianister, Vladimir Horowitz, med så uendelig meget på spil. Et helt livs fuldmåner trænger så

Hanja Rani, Paula Morellenbaum og Carlos Jobim, Verdi og Sakamoto har taget dig under armen og ført dig ind i nattens kringelkroge. Kun du kender vejen. Musikken er blot din ledestjerne.

Sofía Boros spillede Vincent Amigos Callejón de la Luna og tog der et skridt nærmere midnat. Denne gang lidt an af Bibenu Asura Endless Flight fra filmen Babel af Sakamoto. I månens skær findes stilheden, og den har Peteris Vasks reflekteret over i værket The Fruits of Silence.

og i skæret fra månen og i skæret fra Fruits of Silence overlader jeg Minna Grosnatten til dig med endnu et stykke af Vasks. Lad natten sænke sig i fred. Tak for i aften.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolutte top af isbjerget.

0: vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
1: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
2: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på et sigt.
0: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på

0: materiale derude.
1: I et af de fire tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
3: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
4: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cavatina af Stanley Myers. Det var John Williams, der spillede, og klokken er 6:09. Nu er der klassisk morgen i B2 frem til klokken 8. Masser af god musik, og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Erik Loh spillede om Promptu i Astur af Schubert. Klokken er 7:07. Her er et haiku. Mange kasketter. En enkelt hat med skygge. Mænd på guidet tur.

Gropius-kvartetten med anden sats af Dvoraks strygekvartet nummer 12, den amerikanske, og klokken er blevet, skal jeg lige se, ved at kigge på uret, kan jeg fortælle, at den blev 6:55. Dvorak havde elever, som de fleste komponister har haft det, og en af dem hed Ruben, og han gik hen og fik sig en fornuftig komponistkarriere. Men jeg vil påstå, at det ikke bare var Dvoraks skyld, for Ruben havde det i blodet. Hans onkel var nemlig en meget dygtig komponist og en flittig musikskribent. Carl Goldmark hed Rubens onkel, og han skrev blandt andet 2 violinkoncerter. Her er en sats af den første.

Joshua Bell var solist i anden sats, den langsomme sats af Carl Goldmarks violinkoncert nummer 1 i A-mol. Los Angeles Filharmonikerne blev dirigeret af Asa-Pekka Salonen. Og klokken er blevet knap 8 minutter over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Jeg håber ikke, du blev så chokeret, at du tabte din kaffekop, da den her lyd pludselig dukkede op i den ellers stilfærdige musik. Men det er ærligt talt lidt overraskende, at den her fagot pludselig kommer med det her udbrud, og det var helt klart også meningen fra Haydns side. Da han komponerede sin symfoni nummer 93 her i anden sats, synes han, at der skulle være noget, der kunne vække et eventuelt henslumrende publikum. Og det blev altså den der lyd af fagotten. Det var Claudio Abbado og det europæiske kammerorkester. Og inden var det Stuttgarts kammerorkester med pianisten Elisaveta Blumina i et af fire postludier af Valentin Silvestrov. Klokken er 12 minutter i syv.

Romancen Sensommer af Fini Henriques med violinisten Johannes Sø Hansen og Christina Bjørkøe klaver. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05, blandt andet med ugens album i B2 og en gammel historie. Jonathan Cohen og Arcangelo afslutter den her del af Klassisk Morgen med Johann Sebastian Bachs Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte, som du måske kan høre også er første sats i Brandenburg-koncert nummer 1.

0: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud fra Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ud i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
2: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser en, ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og lagring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-lagringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
0: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
2: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen, så derfor er der brug

0: på at kalde indholdet et AI-legetøj.
1: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
0: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
2: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
4: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre.
4: Under 5%?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
5: Klokken er 7:05. Nu fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Ricardo Chailly og Gewandhausorkestret med intermezzo fra Felix Mendelssohns musik til En skær sommernatstrøm. Klokken er lige knap 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen er der altså blandt andet et glimt af ugens album i B2 og en historie, der er 100 år gammel. Men det første, du får her, er Mozarts ganz kleine Nachtmusik.

Harald Pletnov og Martha Argerich med samtalerne mellem skønheden og udyret fra Gåsemors historier af Ravel. Og så var det som sagt Ganz kleine Nachtmusik, Serenade C-dur, en langsom sats derfra musik af Mozart, som Gewandhausorkestret og Herbert Blomstedt sørgede for. Klokken er 7:15.

Violinsonate nummer 3 i D-mol af Johannes Brahms. Det var første sats. Violinisten James Annis var sammen med Andrew Armstrong klaver. Fyns Socialdemokrat den 18. september 1926 har det her under overskriften 750 biografbilletter stjålet. Et usædvanligt tyveri har fundet sted hos direktør Lützhøft, kinografen i Roskilde. I det en rask lille dreng har tilvendt sig en pakke med kinografbilletter i alt 750. I sin glæde over at have gjort dette fund, har fyren rundeligt delt ud til højre og venstre til venner og bekendte, som i de sidste aftener er kommet og har stukket de billige billetter ud, i den tro, at det var herr Lützhøft, der var blevet en filantrop.

Pablo Heras Casado og Münchenfilharmonikerne med tredje sats af Robert Schumanns symfoni nummer 3, Den Rhinske. Klokken er 1:08.

Los Angeles guitarkvartet med Farewell to Strumness af Peter Maxwell Davis. Klokken er 3:30 over 7:30, når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er efterårsmusik. Hvilken klassisk musik passer til efteråret, spørger Hype 2.

Renaud Cabezon violin og Katja Bunyachisvili klaver med fjerde sats af César Francks violinsonate i A-dur. Og inden var det præludium fra Lars-Erik Larssons Förklädd Göd. Det var Christopher Warren Green og Jönköping Sinfonietta. Klokken 16 minutter i 8. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Spiritualitet med Brask og Bram. Det her var fjerde sats af Asger Hamriks symfoni nummer 6, Symphonie Spirituelle. Thomas Dausgaard dirigerede Helsingborgs Symfoniorkester. På ugens album spiller cellisten Andreas Brantelid og pianisten Søren Rastogi tre cellosonater på sin vis demonstreret, hvordan den slags har udviklet sig gennem det 20. århundrede. Det vil sige, den ene af sonaterne nåede faktisk lige at komme til verden inden det forrige århundredeskifte. Den er fra 1899 og er den ungarske komponist Ernst von Dohnányi. Nee. Og selvom den bærer en arv videre for senromantikken, særligt Brahms, så har den noget moderne i sig. Den ser frem mod et århundrede, hvis udviklingen det egentlig kan have været svært at forestille sig i 1899. På tærsklen til ukendt nyt.

en sats af cellosonate i B-mål af Ernst von Dochner nede fra ugens album i B2 med cellisten Andreas Brantelid og pianisten Søren Rastogi. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken er 8:30 er der Hej B2. Og dagens overskrift er efterårsmusik. Hej B2 spørger, hvilken klassisk musik passer til efteråret? Det er Der Musikalische Garten, der afslutter med en sekund fra Heinrich Biebers Partia nummer 3.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gjølmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og det DNA igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til for, at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr

0: Barteleben hældes.
1: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
2: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
0: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
2: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til, noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
0: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
3: Klokkerne i Domkirken i København ringer ind til morgenandagt, der i dag er med Peter Skov Jacobsen i spidsen. Teksterne han læser er fra Det Gamle Testamente, Esajas bog kapitel 5, og fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet kapitel 21. Der skal kun synges én fællessalme her til morgen, det er salmebogens nummer 488, Guds søn kom ned fra himmerige. Den deles til gengæld op i to dele, først synges vers 1-3, og senere i andagten synges vers 4-7. Mark Baumann sidder ved orglet her til morgen og indleder andagt med at spille et præludium af Niels Otto Rosted.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Hos profeten Esajas hører vi i kapitel 5, vers 1-7. Esajas

fortæller en historie om en god vens vinhøst. Min ven havde en vingård på en bjergside med god, fed jord. Han pløjede jorden, fjernede stenene og plantede den til med den fineste røde vindruesort. Han byggede et vagttårn midt i vingården og et anlæg til at presse saften ud af druerne. Han forventede en høst af søde druer, men der kom kun rådne frugter. Han sagde, nu spørger jeg alle jer indbyggere i Jerusalem. Hvad mere kunne jeg have gjort for min vingård? Jeg gjorde alt og forventede søde og gode druer. Hvorfor voksede der så kun rådne druer frem? Han fortsatte, nu skal I høre, hvad jeg vil gøre. Jeg vil fjerne beskyttelsen rundt om min vingård, så den bliver brændt ned. Jeg river stenmuren ned, så planterne bliver trampet i stykker af vilde dyr. Jeg vil stoppe med at pleje min vingård, så den går i forfald. Den vil gro til med ukrudt. Jeg vil forbyde skyerne at regne på den, så planterne tørrer ud. Det er jer, israelitter, i Juda, fortællingen handler om. Det er Gud, der er vinbunden. Hans mark er et billede på hele Israel, og hans elskede planter er et billede på Juda. Gud forventede lydighed af jer. Han er jer, hans folk, men han fik lovløshed. Han forventede ansvarlighed af landet, men der kom kun ynkelige råb om hjælp. Vi synger, Guds søn kom ned fra Himmerig, nummer 488, vers 1-3.

I Matteus evangeliet kapitel 21, vers 33-46 hører vi. Jeg vil fortælle en anden lignelse. En mand anlagde en vingård. Han satte et hegn op omkring den, lavede en vinpresse og byggede et vagttårn. Så forpagtede han gården bort til nogle vinbønder og rejste sin vej. Da vinhøsten nærmede sig, sendte ejeren sine slaver hen til forpagteren for at få sin høst. Men de overfaldt slaverne. En slog de, en dræbte de, en tredje stenede de. Ejeren sendte igen nogle slaver derud, denne gang flere end første gang, men dem behandlede forpagterne på samme måde. Til sidst sendte han sin søn afsted, fordi han var sikker på, de ville respektere ham. Men da forpagterne så ham, sagde de til hinanden, der har vi arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel, så vi kan få hans arv. Og så slæbte de ham uden for vingården og slog ham ihjel. Når nu ejeren selv kommer, hvad vil han så gøre med forpagterne? Medlemmerne fra rådet svarede, de grusomme mennesker vil han give en grusom død, og vingården vil han forpagte ud til nogle andre, der vil give ham høsten til tiden. Har jeg aldrig læst, at der står sådan her i skrifterne, spurgte Jesus. Den sten, som håndværkerne kasserede, er blevet husets grundsten. Gud har givet os den, for os er den et mirakel. Derfor siger jeg jer, at I vil blive udelukket fra Guds rige. I stedet overlader han det til et folk, der vil få det til at blomstre. Alle, der falder over stenen, vil blive lemlæstet, og dem, som stenen falder på, vil blive knust. Gruppen fra rådet og farisæerne forstod godt, at det var dem, han hentydede til. De ville helst have arresteret ham på stedet, men de var bange for de mennesker, der så ham som en profet. Amen.

Lad os bede. Jesus fra Nazareth, giv os tålmod og længsel, så vi ikke bare haster forbi verdens mysterier. Når vi forglemmer os, fordi hovmodet over det, vi ved, får os til at være respektløse over for det nye i verden, så lad klangen af den nye verden vare ved. Din ånd får musikken til at danse. Den leger for vores ører, og når vi læner os tilbage i lyden, så lad skønheden åbenbare sig. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16. For gennem sin søn har Gud skabt alt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, universets konger og fyrster, åndelige magter og myndigheder. Alt er blevet skabt gennem ham og skal rette sig mod ham.

Sådan lød morgenandagten denne fredag morgen. Organist Mark Baumann rundede af med at spille Fanfare af Nicolas Jacques Lemmens. Kormusikken, du hørte i andagten, var Alt, hvad der tjener til liv og Guds frygt, der har musik af Axel Madsen. Teksten er hentet fra 2. Peters brev i Det Nye Testamente. Klokken er 8:55. Og hej P2 er lige rundt om hjørnet, starter her klokken 8:30. Indtil da skal du høre musik af Haydn. Kammerorkester Basel spiller den langsomme sats fra hans symfoni nummer 80. Han skrev rigtig mange af de symfonier. Her kommer den langsomme sats fra altså symfoni nummer 80.

Hej P2. Blade i alverdens nuancer af brun, rød og gul, kølig, klar luft, mørke aftener, uldne sokker, dejlige, varme gryderetter. Det er nogle af de skønne ting, jeg forbinder med efteråret. Og netop den her vidunderlige årstid efteråret, det er det, vi lader fylde her i denne udgave af Hej P2. Vi spørger dig, der lytter med her til morgen, hvilken klassisk musik passer til efteråret? Og hvorfor? Send dit bud til os på det bedste efterårsmusik. Du kan skrive til os enten på mail, der er vores adresse hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på de sociale medier. Vi er på Facebook og har en side, der hedder DRP2. Her i studiet til morgen og formiddag er vi Anne Thermansen ved mikrofonen og Carsten Wolf Andersen ved producerpulten.

Musikken her var skrevet af komponisten Konstantin von Sternberg, en lille allegro første sats fra hans klavertrio nummer 3, Brahms trioen spillet her. Dorte Fransen har sendt os en mail og skriver: "For mig er efteråret fuld af vemod og melankoli. Frodigheden sættes på pause, planterne og dyrene går i hi. Til gengæld er efteråret fuld af skønne nuancer af rød, gylden og brun. Spil gerne Cavatina af Stanley Myers fra filmen Deer Hunter."

Her hører du det berømte musikalske tema fra filmen Deer Hunter, spillet af guitaristen John Williams. Henrik Gren Hansen skriver til os og foreslår et stykke efterårsmusik. Tchaikovskis Passé Longtemps, fjern fortid, betyder det fra hans 18 klaverstykker, har den helt rigtige melankolske efterårsklang, synes jeg. Tchaikovsky arbejdede på de 18 klaverstykker sideløbende med sin 6. symfoni, skriver Henrik, og de blev udgivet en måned før hans død. Egentlig begyndte Tchaikovsky på klaverstykkerne for pengenes skyld. Det var surt arbejde for ham, og han prøvede bare på, at de ikke skulle blive alt for dårlige. Men efterhånden kom der mere flow i det, og i det, som han kaldte for sit musikalske pandekagebageri. Inspirationen kom, så han ikke kunne få hold på alle idéerne, og han fandt mere og mere glæde i arbejdet med de her klaverstykker. Og så skriver du til sidst, Henrik, som et lille slag med halen. Stykket Fjern fortid er slet ikke nogen dårlig pandekage efter min smag.

Et stykke klavermusik med den helt rigtige mængde efterårsmelankoli, synes jeg. Det har den her sats passé longtemps fra Tchaikovskis 18 klaverstykker. Det var Michael Pletnev, der sad ved tangenterne her. Og netop efteråret, det er altså det, vi lader fylde her i denne udgave af Hej P2. Vi lader det fylde playlisten, og vi spørger jer, der lytter med, hvilken klassisk musik passer til efteråret, og hvorfor. Send dit bud til os. Du kan skrive til os på vores mail. Der har vi en adresse, der hedder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DR P2, og så kan du skrive en kommentar i vores øverste opslag på vores Facebook-væg.

Det var en rar andantesats, denne her sats skrevet af Carl Philipp Emanuel Bach fra hans symfoni i E-mol. Je Incogniti, orkestret spillede her. Thomas Fenger står for den næste hilsen og skriver til os: John Williams' A Window to the Past fra filmen Harry Potter og Fangen fra Azkaban. Den smukke, vemodige melodi indfanger efterårets særlige blanding af varme, nostalgi og melankoli, som de sidste solstråler gennem gyldne blade.

film. Musik skrevet af John Williams fra Harry Potter, filmen Harry Potter og Fangen fra Azkaban. Det her, det var et lille stykke musik, en lille sats, der hed A Window to the Past.

0: den sjove blues-sats fra Ravels violinsonate i G-dur, hørte du her. Det var den danske violinist Christina Aastrand, der spillede sammen med pianisten Per Salo. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag svælger i efterårets troner. Og vi spørger dig, der lytter med, hvilken klassisk musik passer til efteråret og hvorfor? Altså, er efterårets toner melankolske? Er de vilde som en efterårsstorm? Eller hvordan lyder efteråret, hvis det var op til dig? Send dit bud til os enten på mail hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstårligste meningsmåling, som opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale Venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
4: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
3: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
5: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
3: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
6: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
3: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
3: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
8: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
9: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
3: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til

0: starter helt fredeligt og fordrageligt.
1: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
0: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
2: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
0: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret lagt sammen af Erling Thisted.
3: Dagen og musikken på P2.

Indsats fra Couperins Concert Royale nummer 4, musik skrevet til Ludvig den 14. hof. Og her hørte du musikken spillet af Jordi Savall og orkestret Le Concert de Nation. Og så lytter du altså til Hej P2, og ikke til dagen og musikken, som vores jingle indikerede. Det er de underligste ting, der kan ske, når man sender live radio, som for eksempel, at man trækker en forkert programjingle ind. Men du er altså tunet ind på P2, og du lytter til Hej P2, hvor vi i dag spørger dig, der lytter med, hvilken klassisk musik passer til efteråret, og hvorfor? Send dit bud til os på velegnet efterårsmusik. Du kan skrive til os på mail. Der har vi en adresse, der lyder hejp2-dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook.

og der hedder vi DR P2. Dit hej P2-hold i dag er Anne Thermansen ved mikrofonen, og så er Carsten Wolf Andersen producer. Og vi kaster os lige ud i den næste hilsen her, eller den første hilsen her i denne her time af Hej P2 i efterårsfarver. Det er Ulla Merete Hasemand, der skriver til os. Jeg synes godt om efteråret, men bliver også lidt trist og nostalgisk, når nu kommer de lange mørke dage, og der er langt til lyset kommer igen. I Janáceks klaverværk på en overgroet sti er der en nostalgisk tone, som jeg synes passer godt til efteråret. Vi spiller en sats fra det værk med den danske pianist Gustav Piekut. Det kan du tro, vi gerne vil, og tak for din hilsen, Ulla.

Den her sats fra Lias Janáceks på en overgroet sti hedder Et faldende blad, meget passende til dagens tema. Det her det var et lille faldende efterårsblad. Gustav Pigekut spillede den her dejlige musik. Marianne Hess Jensen skriver til os med en ret sjov pointe, som vi her i studiet i hvert fald også godt kan genkende til. Det drejer sig om Vivaldis De Fire Årstider, og Marianne, du skriver til os, når jeg hører sommersatsen af Vivaldis De Fire Årstider, så tror jeg altid, det er efterårsdelen, jeg hører. I musikken hører jeg vindens susen, og jeg ser bladene virvlende rundt, mens de triller på jorden. Og det synes vi virkelig, du har ret i. Det her med, at den her stormsats fra sommerdelen af De Fire Årstider, det kunne altså også lige så godt være efterårsmusik.

Denne her sats beskriver en sommerstorm, men det kunne altså lige så godt være en efterårsstorm, synes vi her i studiet, og det synes vores lytter Marianne Hess Jensen altså også. Men det er altså fra sommerdelen af de fire årstider, som vi lige hørte her. Musik af Vivaldi, og så var det Janine Jensen, der var violinsolist på den her indspilning. Vi har fået en mail fra Kasper Wilton, der skriver smukt til os. Det lysende over Agersfeldt af Ludvig Holstein med den fine, fine melodi af højskolemanden Harald Balslev. En vidunderlig sang, der på smukkeste vis beskriver både vemodet og skønheden i efteråret. Man har tolket meget på linjen, og det er alt den jord, jeg har. For mig er der ingen tvivl om, at det er et dybt holistisk digt, hvor det at afstå gør alting større. Pia Rau og Steve Dobrogos version er for mig uovertruffen. Hans sitrende akkompagnement beskriver både det urolige sind og roen i naturen, og hendes klare stemme kommer digtet til sin ret efterår, når det er bedst. Og vi har naturligvis fundet den version, du beskriver i din mail, Kasper, frem til dig. Den kommer her.

Det her, det er egentlig skrevet som stor symfonisk musik, men her blev det spillet af bare tre musikere. Det var ansatsen fra Beethovens første symfoni i sådan en kammermusikversion for klavertrio. Det var Leonidas Kavakos på violin, Jojo Ma, cello og Emmanuel Ax, der sad ved klaveret. Karen Borup skriver til os, efteråret er det helt store farveorgie. Og efteråret er regn, rusk, storm, men også milde solskinsdage. Efteråret er aftenmørke og lysende stjerner. Sommeren er slut, fuglene trækker mod syd. Det er vemodigt, men høsten er i hus. Vi kan nyde alle de bedste råvarer, og nu har vi tid til at mødes i varmen og fortælle. Peter Bastians Balkan-inspireret musik fanger så fint denne komplekse og mættede stemning, der er i efteråret. Vi ikke spille nummeret Doina. Det kan du tro, vi vil.

Døgne hed det her stykke musik, der er fra Peter Bastians sidste album, Bastians Ballader. Så der var altså på alle måder sådan efterår og afslutning, årstidsafslutning over det her musik. Birte Tusborg skriver til os, efterår og vinter er mine årstider. Og de her årstider betyder ikke, at musikken, man hører, behøver at være grå. Nu er jeg begyndt at glæde mig til normaltidens sølle 5 måneder og julens musik. Og så vil du gerne høre lidt Stravinsky, Birte. Og Carsten, producer, har fundet en sats frem af Stravinsky fra hans Dumbarton Oaks, og som du sagde, Carsten, det er som en frisk gåtur i skoven på sådan en efterårsdag. Yeah.

efterår er meget melankoli, når vi taler om musikken i efteråret, men det er jo altså også friske gåture i skoven med knasende blade under skoene. Og sådan en lille tur, hvor vi måske ude på her i denne her sats fra Stravinskis Dumbarton Oaks, og den her et lidt sjove titel henviser til et gods i Washington i USA, der tilhørte det amerikanske kunstmæcenpar Robert og Mildred Barnes Bliss, som bestilte det her værk til deres 30-års bryllupsdag af Stravinsky. Anne Schütte skriver til os: Kære P2, mit ønske på denne smukke septembermorgen skal være Strauss' September fra hans vidunderlige sangcyklus Vier letzte Lieder. Den første linje, der Garten trauert, altså haven sørger, berører mig meget. Spil den gerne med Jesse Norman. I en urolig periode i mit liv spillede jeg hver aften alle fire lieder, og min sjæl faldt til ro. Det er jo også, hvad musikken også kan gøre. Jeg håber, jeg får mit ønske opfyldt og sender jer alle de bedste septemberønsker.

på mange måder måske det mest ultimative stykke efterårsmusik. Sangen September fra Richard Strauss' Fire letste liter. Melankolien driver altså ned og er væggende i det her stykke. Musik, der altså bliver sunget jo helt fantastisk af den amerikanske sopran Jesse Norman, der blev akkompagneret af Gewandhaus Orkestret. Du lytter til Hej P2, hvor vi spørger dig, der lytter med, hvilken klassisk musik passer til efteråret og hvorfor. Du kan sende dit bud til os enten på mail, hvor vores adresse er hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på de sociale medier. Vi er på Facebook og har en side, der hedder DR P2, og der kan du skrive i det opslag, der ligger øverst på vores side. Vi er i studiet indtil kl. 11, så der er så tid til at komme til tasterne og spille ind med det musik, du synes lyder mest af efteråret.

En lille dans, en gavotte fra en ouverture skrevet af komponisten Johann Friedrich Fasch. Orkestret La Stravaganza Köln spillet. Carsten Seger skriver til os på mail. Tchaikovsky har skrevet klavermusik til hver måned. Det gør han i sit klaverværk Årstiderne. Hvordan lyder hans september? Jamen Carsten, den lyder sådan her.

Det er lyden af september måned, i hvert fald, hvis man spørger komponisten Tchaikovsky. Det her, det var hans septembersats fra klaverværket Årstiderne. Bruce Liu sad ved tangenterne. Caroline Winther skriver til os, jeg vil meget gerne høre Høstvise, en sang, der har musik af Erna Tauro. Jeg vil helst høre den i orkesterversionen med Stockholm Philharmonikerne og Magnus Eriksson. Selv uden ord emmer denne her smukke, melankolske melodi af efterårstristesse. Den passer godt til en god tur i skoven, når bladene begynder at falde.

Ja, også en rigtig efterårsklassiker, Erna Taurus' høstvise, her i en ordløs version, spillet af Stockholm Filharmonikernes stryger under ledelse af Magnus Eriksson.

0: Musik for blæser af den franske komponist Jean-Francais. Det var Aulos blæserkvintet, der spillede her. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag lader efteråret fylde i playlisten. Vi fylder vores playliste op med efterårstoner, og vi spørger dig, der lytter med, hvilken klassisk musik passer til efteråret, og hvorfor. Send dit bud til os, enten på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DR P2. Der er en 10-radioavis på vej til dig her, før du først en spot fra DR Symfoniorkestret.
1: DR Symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
2: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
4: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre.
4: Under 5%?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
2: Du kan finde hele meningsmålingen på dr.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og mere indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
6: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnumrene til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Altså høj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
7: Hej P2.

Toner af Mozart hørte du her, en sats fra hans rondo i D-dur. Ariel Lange var klaversolist sammen med Mozarteum Orkester Salzburg. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag spørger dig, der lytter med, hvilken klassisk musik passer til efteråret. Det er altså efteråret, der får lov til at fylde hele denne morgen og formiddag i P2. Men hvad skal vi høre af efterårsmusik? Det er op til dig at bestemme. Du kan sende dit bud til os enten på mail, der er vores adresse, hejp2@dr.dk, og så kan du også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Dit hej på to hold i dag er mig, jeg hedder Anne Thermansen, og så er det Carsten Wolf Andersen, der sidder her og vinker til jer. Det kan I ikke se, men det gør han. Han er producer i dag. Og vi springer lige ud i den første hilsen i denne time. Den er fra Lina Clausen, der har sendt os en mail og skriver: vi kommer jo nok ikke uden om det. Efteråret har længe været ved at gøre sig klar. Lige i dag vil stykket med den danske salmeduo Skyerne Gråner og Løvet Falder vist være passende. God fredag til alle ved højtalerne. Hilsen, Lina.

Også en virkelig skøn efterårssang, salme, ting vi hørte her, skyerne kroner og løvet falder, den danske salme, du spillede. Pernille Aino Muka Søhald skriver til os, efterår, ja, så er det endelig tid til at tage tøj på og slut med rosé på terrassen, kedelige pølser på grillen og fulde snak til alt for sent. Næh, nu skal vi have simregryde, varm vin, flotte svætre og skarpe betragtninger. Velkommen efterår. Chopin og efterår passer fint til hinanden, synes jeg. Ja, egentlig passer Chopin til det meste. Jeg vil gerne høre præludium i D-dur. Det får du her, Pernille.

Den danske pianist Emil Grygesten spillede her Chopins regndråbe-præludium. Lisbeth Helund har sendt os en mail og skriver, efterårets musik, naturens forfald, er kendetegnende ved vemod, længsel og melankoli, og i overført betydning et billede på menneskets forfald, for vi er jo en del af naturens kredsløb. Hvem skriver mest rammende om dette forfald og forgængelighed andet end Mahler? Das Lied von der Erde, anden sats der einsame am Herbst, som er mit ønske denne formiddag. Bedste hilsner, Lisbeth.

Gustav Mahlers Das Lied von der Erde hørte du her ansatsen fra Der Einsame im Herbst. Magdalena Kussner var solist sammen med Bayerns Radiosymfoniorkester. Peter Dam skriver til os, ja, hvad er lyden af efterår eller løvfald? Og det er så smukt et ord, løvfald. Smukt som årstiden selv. Tid til ro og eftertanke, så en sang eller salme fra højskolesangbogen kunne jo være en mulighed. Men mit musikvalg falder på musik for hornet. Løvfald er nemlig også tid for jagt, og her hører hornet jo til. Så jeg vil gerne høre musik af Mozart, som skrev 4 hornkoncerter, og den jeg har valgt, at vi skal høre, er fra den 4. hornkoncert, første sats derfra. God jagt, og PS, hvis det er muligt, så spil gerne en indspilning med Peter Dam, nærmest din navnebror, og Statskapelle Dresden. Og det har Carsten, producer, altså arbejdet på at fremskaffe til dig, og det har vi det er lykkedes med. Så her skal du høre Peter Dam spille hornmusik af Mozart.

Første sats fra Mozarts fjerde hornkoncert hørte du her med hornisten Peter Dam og Statskapelle Dresden. Søren Ellesø skriver til os, efteråret er tiden for lange øjne og lidt ubeslutsomhed. Man ved aldrig, om det er køligt eller lunt, vådt eller opholdsvejr. Morgensadlen på cyklen er for det meste fugtig, men afsted må jeg, melankolien har godt af at blive luftet og få hovedet blæst igennem. De vilde roser taber farve, og hyben er tæt på overmoden, og naboen siger, at skovbunden vrimler med svampe, især indigo rørhat. Det giver blå tænder. Jeg er vild med årstiderne, selvom der er sjusk i blomstring og snevejr, men efteråret er klart den bedste afløser for sommeren. Afdæmpet, søvnig og med en snigende melankoli, når den er bedst. Jeg vil gerne høre Jan Johanssons version af Visa von Ytternmutter. Den rammer fint tonen for september, synes jeg.

Visa fra Ytanmyra. Hørte du her i Jan Johansens version. Helle Jørler skriver til os stort ja tak til efterår, vinter og forår. Nej tak til det der sommer. For mig er sommeren desværre uløseligt forbundet med ubegribelig meget larm på mine kanter. Så ja, heller efterår, vinter og forår. Jeg vil gerne høre noget rolig musik, måske noget mørkt pært. Og det har vi forsøgt at finde frem til dig her. Karsten har fundet en sats fra Perts Berliner Messe, Sanctus-satsen, skal du høre her, Helle.

Her vandrede vi helt ind i efterårsmørket i musik af Arvo Pärt Sanctus-satsen fra hans Berlinermesse. Concerto Copenhagen spillede, og så var det Estisk Filharmonisk Kammerkor, der sang.

Ja, også en sang, der på en eller anden måde er indbegrebet af at gå en tur i efteråret og sparke til nedfaldende blade. Le Feuille Morte sang her, Yves Montand, som altså er den oprindelige forløber til den jazzstandarden Autumn Leaves. Arne Ebbesen skriver til os, jeg vil gerne høre, nu falmer skoven trint om land. Den har jeg sunget, siden jeg var barn. Hjemme, i skolen, i kirken og til høstfester i forsamlingshuset. Og når jeg gik tur med et af mine børnebørn, og de skulle sove i barnevognen, da de var små, så sang jeg denne salme for dem. Vi nåede dog sjældent alle 10 vers, før de altså sov. Der findes meget andet klassisk efterårsmusik, men i dag valgte jeg en smuk og stærk salme.

Nu falmer skoven trint om landsang her, kammerkoret Kammerata, der er blevet dirigeret af Michael Bojesen. Det er Grundtvig, der har skrevet teksten til den her salme, og så var det Johan Henrik Nebelongs melodi, vi hørte i den her version.

0: Den valsende dukke hed den her lille sats, der er skrevet af komponisten Edouard Poldini, og det var Renaud Capuçon, der spillede violin, og Jérôme Ducrot, der sad ved klaveret. Det blev det sidste musik, vi nåede at spille her i denne udgave af Hej på 2, hvor vi altså har fyldt udsendelsen med efterårstoner, og I skal have mange tak for alle de dejlige bud på efterårsmusik, I er kommet med her til morgen og formiddag. Jeg hedder Anne Thermansen, jeg var din vært i dag. Carsten Wolf Andersen var producer. Der er en radioavis på trapperne, og derefter så er Jens Cornelius klar med en udgave af værket, hvor du altså kan høre et helt stykke musik i sin helhed.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet i Neos, står i spidsen for projektet.
5: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
4: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
6: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
4: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
7: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
4: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
8: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
4: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
9: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
4: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Værket på P2 med Jens Cornelius.
10: En hest, mit kongerige for en hest, råber den engelske kong Richard den 3. i Shakespeares skuespil. Dramaet om den engelske middelalderkonge og hans fatale nederlag. Kongen kæmper i slaget på Bosworth Field i 1485. Hans modstandere har fældet hans hest, og nu står han alene og desperat på slagmarken. Og det ender da også med, at kongen bliver omringet og dræbt, og herefter kan hans rival Henrik den 7. overtage tronen. Shakespeares skuespil om Richard den 3. er blevet lavet til film flere gange. I 1955 kom den mest berømte udgave, hvor Laurence Olivier spillede kongen og også selv havde instrueret filmen. Til den film skulle der bruges majestætisk og dramatisk musik, og det bad man komponisten William Walton om at lave. Han var en central komponist i britisk musiklyd dengang, og han var perfekt til at ramme blandingen af noget historisk og noget nostalgisk og noget meget farverigt. Nu kan du høre musikken fra filmen, spillet af dirigenten Neville Mariner og orkestret Academy of St. Martin in the Fields. Ridder

Det var filmmusik til filmatiseringen af Shakespeares Richard den 3., musik komponeret af William Walton og spillet af Academy of St. Martin in the Fields og dirigenten Neville Mariner. Denne her koncertversion af filmmusikken, den rummer 90% af den musik, man hører i filmen. Vil man have de sidste procent med, så er man nødt til at se filmen, men jeg kan da oplyse, at den ligger frit tilgængelig på YouTube. En flot farvefilm fra 1955 med den tids bedste engelske skuespillere. Siden dengang er der i øvrigt sket noget utroligt i sagen, for i 2012 der fandt engelske arkeologer Richard den 3.'s grav i den midtengelske by Leicester. Man vidste, at han var blevet begravet i en klosterkirke, og kirkens beliggenhed blev lokaliseret under en af byens parkeringspladser. Og da man gravede klosterkirkens grund ud, fandt man et skelet ved alteret, som ved hjælp af DNA-analyse fra kongens efterkommere i dag kunne identificeres som kong Richard den 3. Og herefter kunne kongen i 2015 blive genbegravet i en flot sarkofag i Leicester Cathedral. Vi bliver ved de engelske regenter og også ved komponisten William Walton, for han blev bedt om at komponere musik til kroningen af dronning Elizabeth den anden i 1953. Og jeg skal love for, at han løste den opgave med bravur. Hans stykke blev spillet ved afslutningen af kroningsceremonien, da den nye dronning blev ført ud af Westminster Abbey. Og det klimaks satte William Walton i musik for symfoniorkester, ekstra messingblæser, orgel og kor. Værket hedder Coronation Te Deum, og det kan du høre nu.

så kan det ikke blive meget mere pompøst. Det var musik af William Walton, skrevet til dronning Elizabeths kroning i 1953. Stykket hedder Coronation Te Deum og blev spillet og sunget af Gabrieli Consort og dirigenten Paul McCreesh.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som konge for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget med mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren, bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også den første, det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så al stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: I altså alle fabrikker, alle der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, at vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det

0: og land. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag, og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
1: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
2: Der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre ondt på de yderområder og landdistrikterne, arbejdspladser og så videre.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
3: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
4: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
1: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
5: Jeg tror, han er god nok.
4: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
5: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
7: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
7: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
3: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Og lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets Tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
8: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for børn og unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun siger så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
9: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificerer, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver

0: misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
1: Ja, selve det eksplicitte materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen. Og det, vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicitte seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
1: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR. Vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus, for fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets by i morges.
2: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
3: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og aarhusianere med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
4: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
5: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
6: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: Lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
7: Siesta på P2.
8: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters glad musik.

Ensemble Allegria spillede Rigaudon fra Griegs Holbergs Vide. Og der er rejsegilde ved bæverdammen. Bæverne har slidt hele sommeren, og nu er deres stemning endelig færdig. En sand festdag er det, og gamle Benny Bæver holder der også en flot tale, som måske er lige en anelse længere end nødvendigt. Men talen får en ende, og alle de glade bævere klapper halerne i vandoverfladen for at give applaus.

tredje sats af Bachs Brandenburg-koncert nummer 5 med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen. Den nye bæverdæmning er et mesterværk. Der er tunneller, huler og en flot udsigtsplatform af birkestammer. Midt i dammen er små tømmerfloder bundet sammen til et festområde. Borerne buner af pilegrene, bark, vandliljerødder og friske kviste. Og bæverungerne elsker det. De yder deres til festivitasen, når de sejler rundt mellem gæsterne med små bakker af bark fyldt med lækkerier. I dagens anledning er der pyntet op med farverige åkandeblade, der hænger som guirlander mellem træerne. Og det hele ser fantastisk ud.

Consortium Classicum med en sats af blæserkvartet nummer 3 af Vincenzo Gambaro. Festen er jo drejsegilde, så derfor bærer alle bæverne små håndlavede byggehjelme flettet af siv. Nogen har endda miniatyrsikkerhedsveste på. Dem har de lavet af gule åkandeblade. Og der kommer gæster. En isfugl svæver over dammen, og ænder og frøer slutter sig til selskabet. Anført af den gamle svane, som ikke altid har været på god fod med bæverne, men i dag begraver stridsøksen og fester med.

Dronning Dagmars ankomst til Ribe hedder den her første sats af symfoni nummer 9 af Rued Langgaard. Det er symfoniorkestret dirigeret af Thomas Dausgaard. Nu er festen for alvor i gang. En lille flok af de unge bævere spiller på trommer. Det er hule grene, der runger flot. Vinden spiller med og får sivende til at synge. Andre bæverne udfører den traditionelle haledans, hvor de slår rytmisk på vandoverfladen og skaber glitrende mønstre i det gyldne aftenlys. For aftenen nærmer sig nemlig. Frøerne elsker det, men de ældste af ænderne gemmer hovedet under vingen, fordi de synes, det støjer rigeligt. Og svanen er gået igen. Den synes nok, at det er blevet lige lovligt løsluppent nu.

Joseph Calea sang La Danza fra Les Soirées Musicales af Rossini, og inden var det Bo Holten og Sjællands Symfoniorkester med en af Emil Hartmanns nordiske folkedanse, Elverpigerne og Jægerne. Nu kulminerer bævernes rejsegilde med et festfyrkeri. Massevis af ildfluer er dukket op, nu hvor mørket har sænket sig, og deres glimtende tilstedeværelse ses ikke bare i luften over dæmningen, men også i vandet. De mindste er gået til ro nu, og de voksne bævere har sat sig øverst på det flotte bygningsværk. De fremhæver særlige byggetekniske detaljer, og stoltheden er ikke til at skjule. Jeg glæder mig allerede til, vi igen skal bygge, siger Benny Bæver, og udbringer en skål i frisk pilebarksaft.

Den danske strygekvartet havde Tim Frederiksen Bratsch med i Kvintet for stryger af Carl Nielsen. Det var finalen. Og den her glade siesta ender med ensemble barokke Le Orfanelle della Pietà, der spiller en Vivaldi-inspireret jig, som hedder Jig della Inquietudine. Det betyder en urolig jig, for i det fjerne aner man en bjørn, der ikke er så glad for, at laksegennemstrømningen bliver hindret af en ny bæverdæmning. Men det er en anden historie.

0: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
1: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
0: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
3: Ja, for mig er det også super fint, at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
4: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde, og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
0: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
5: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan have accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
0: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
6: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
0: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
7: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
8: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
9: Wow, the door opens and that rapturous applause.
10: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Der er langt fra Richard Wagners Venusbjerg til den italienske sol, men det er omtrent den rejse, vi skal ud på i dagens frokostkoncert. En koncert, der begynder med musik fra Wagners Tannhäuser. Musik om en mand, der står splittet mellem åndelig kærlighed og sanseligt begær. Og bagefter skifter både lyset og landskabet. Og så skal vi høre musik af den svenske komponist Wilhelm Stenhammer. Musik, du også fik en lille smagsprøve af lige før. Og musik fra hans serenade i F-dur, som han fik ideen til under et ophold i Firenze. Han ville, som han selv skrev, digte om syden, sådan som kun en nordbo kunne gøre det, med fuglesang, lange strygerlinjer og blomsterduft og klar sol. Det er opskriften på den koncert, du skal høre i dagens frokostkoncert. En koncert med Det Kongelige Kapel fra Stockholm, der spiller under ledelse af dirigenten Allan Gilbert ved Schleswig-Holstein Musikfestivalen i Elbphilharmonien i Hamburg. Og som sagt begynder koncerten med musik fra Tannhäuser, overturen derfra. Tannhäuser handler i bund og grund om splittelse. På den ene side står Venus og hendes underjordiske rige, Venusbjerget, erotisk, sanseligt og dragende.

Ouverturen til Richard Wagners opera Tannhäuser. Fra pilgrimmenes højtidelige koral, gennem Venusbjergets sanselige verden og tilbage igen. Med Det Kongelige Kapel fra Stockholm, der spillede under ledelse af dirigenten Allan Gilbert. Og nu forlader vi Wagner og bevæger os mod noget lettere og lysere og til musik, som det svenske Kongelige Kapel kender ganske godt. Musik af svenske Wilhelm Stenhammar. Han var svensk, men ideen til hans serenade i F-dur, som du skal høre, ja, den opstod under et ophold i Italien. Han drømte om musik med fugle i træblæserne og lange bølgende strygerlinjer, og noget, der på en gang skulle være sanseligt og åndeligt. Men værket blev ikke skrevet i et ubesværet stræk. Stenhammar arbejdede med serenaden gennem flere år, og efter uropførelsen i 1914, der tog han den siden tilbage og reviderede den grundigt. Den endelige version stod færdigt i 1919. Et værk i 5 satser, der bevæger sig fra den livlige ouverture gennem en canzonetta og en hurtig scherzo til en mørk nocturne, altså natmusik, inden finalen samler værket. Det er ikke italiensk musik skrevet af en svensker, det er snarere syden set med nordiske øjne, sol og varme, men også en særlig kølig klarhed i klangen.

Hvor er det altså bare charmerende musik, det her Wilhelm Steenhammers serenade i F-dur. Musik, der begyndte som en svensk komponists drøm om syden, om lys og fuglesang og blomsterduft, og som endte med at blive et af Steenhammers helt store orkesterværker. Ja, selvom det er en serenade, så synes jeg næsten, det har symfonisk karakter. Spillet af Det Kongelige Kapel fra Stockholm under ledelse af dirigenten Allan Gilbert. Det hele fra en koncert ved Schleswig-Holstein Musikfestivalen i Elbphilharmoni i Hamborg. En koncert, der fandt sted den 18. august 2026. Og Steenhammer får også, sammen med Ars Nova, det sidste ord i frokostkoncerten. Her der er det hans korvise September.

0: Tekst af I.P. Jacobsen, musik af Wilhelm Stenhammer. Det her, det var en korvise, September. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og to eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Lød det fra Anna Chili og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
6: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Klassisk Mix på P2.
8: Så ruller Klassisk Mix nemlig igen, og dagens version den er sat sammen af mig, Malena Rønnow. Vores første sats den hedder Happiness, glæde. Men jeg synes, det lyder som om, det er en glæde med nogle skov i.

ballet Askepot, og satsen hedder Happiness, glæde. Men den her version, den er fra hans valsesuite opus 110, og den blev spillet af Sao Paulo-symfonikerne. Vi skal til en anden stor russer. Lige om lidt, så er det Rachmaninoff, der maler med den brede pensel.

Purcell-kvartetten spillede en rondo fra Henry Purcells musik til skuespillet Abdelazar. Nu kommer der cirka 12 minutters Mozart-lækkerhed fra mig til dig.

Efter sådan en første sats, så gad man faktisk godt høre resten. Jeg må lige starte en folkebevægelse for at få de to andre satser af Mozarts klarinetkoncert på playlisten også. Her der var det Blas Spadovec, der spillede sammen med Wiens Radiosymfoniorkester i Allegro-satsen. Og nu skal vi høre en kærlighedssang.

0: Den her lille sang, Caro Mio Ben af Tommaso Giordani, titlen betyder min elskede, den har virkelig mange unge sangstuderende mødt i deres vej gennem musikken. Det er en enkel sang, den er nem at gå til, og man får øvet virkelig mange af de ting, som en begyndende sanger skal øve. Og når man har hørt noget virkelig mange gange, så er det faktisk ret fedt, at der er nogen, der lige sådan tager det op og drejer det en halv omgang, som Joyce DiDonato og især Craig Terry på klaver gjorde her med deres sådan jazzificering, kan man vel godt sige, af en klassiker.
1: Du lytter til B2.
0: Nemlig så, og om lidt skal vi ud på vandet. Niels W. Gade, han har nemlig skrevet den her barcarol, som Mariana Shirinyan spiller om lidt. Oprindeligt så er en barcarol jo en sang skrevet til en gondoltur, og gondoler er mest en Venedig-ting. Men prøv at lytte og se, hvor musikken tager dig med hen.

Det her var musik til at mindes de døde ved. Det er musik til ære for de 144 mennesker, der døde den 21. oktober 1966 i byen Aberfan i Wales. I det, der må være en af de største katastrofer i Wales' historie, for byen Aberfan, den blev oversvømmet med kulslam fra en nærliggende mine, fordi mineselskabet ikke havde styr på sikkerheden. Byens skole blev også ramt, og 116 børn blev begravet i det her kulslam. I 2016 der skrev Christopher Wood det tonedigt, som vi lige hørte Royal Philharmonic Orchestra spille lidt af.

Emilie Meyer var komponisten bag den her sats. Det var Allegro-satsen fra hendes strygekvartet i G-dur, og det var Amari-kvartetten, der spillede. Vi skal herhjem igen. Vi skal have en boblende lille kuglafsats.

Ginevra Petrucci havde allieret sig med Kodaj-kvartetten, og de spillede finalen fra Kuhlaus fløjtekvintet i E-dur. Nu får du lov til at gå radioavisens sejrrig i møde med fuldt orkesterbrus. Musikken, det er af Wagner. Det er forspillet til tredje akt af hans opera Lohengrin, og det er altså musik med kæmpe helte-vibes. Frans Welser Møst dirigerer Cleveland Orkestret.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må Nordjyllands beredskab, så må de jo slukke deres brandmælde, deres regneakker og deres statistikker og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Klassisk mix på P2.

Alison Balsam og Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dansede sig igennem rondosatsen fra Hummels trompetkoncert i Es-dur. Og nu skal vi til noget helt andet.

så er vejrtrækningen faldet helt til ro, og skuldrene er kommet ned efter sådan en sats. Det var koralesatsen fra Ross Edwards violinkoncert Maninas fra 1988, og det var Adele Anthony, der var solist sammen med Adelaide Symfonikerne. Dagens hele værk, det er en strygekvartet af Hornemann, den får du lige om lidt. Da Hornemann han skriver den her kvartet, der har han allerede oplevet en del i sit nogen 20-årige liv. Han har fået lov at studere i Leipzig og smagt det internationale musikliv, oplevet det tæt på. Men han er også gået fra en økonomisk sikker og ret privilegeret tilværelse til at måtte kæmpe for at redde familien og holde hovedet oven vande og få pengene til at slå til. Så det er et værk med store spænd, der er både mørke og lys, det tunge og det lette. Men mest af alt, så kan man altså høre, at her er en Hornemann, der er fuld af ungdommelig energi, og som ikke er bange for at gå sine egne veje.

0: Man kan næsten se dem med buerne højt hævet i triumf, efter de er drønet igennem den her livlige finalesats fra Hornemanns strygekvartet nummer 2 i D-dur. Og ja, livlig, det skal jeg da love for, at den her finale og strygekvartetten i øvrigt er, der er så meget smæk på og så meget energi i musikken. Det var altså Københavns strygekvartet, der spillede strygekvartet nummer 2 i D-dur af Hornemann.
1: Du lytter til B2.
0: Det gør du nemlig, og nu kommer der det, jeg kalder en god flydesats, fordi det er sådan en, hvor man bare kan flyde med musikken i 10 minutters tid og lade tankerne tage på langfart.

han skriver altså virkelig lækkert for orkester, gør den gode Dvorak. Det er en lise for sjælen. Det er varm kakao for øregangene, det her. Det var adagiosatsen fra hans symfoni nummer 8 i G-dur, og det var Jiří Belohlavek, der spillede sammen med Tjekkisk Filharmonisk Orkester. O Maria, forårets rose. Sådan lyder begyndelsen på en sats af 1500-tals komponisten Clemens Non Papa. Og ja, 1500-tallet, det er nogle år siden, men så er det et held, at smuk musik aldrig bliver for gammel til, at vi kan nyde den.

Monteverdi-koret sang satsen O Maria Vernans Rosa, Maria forårets rose. En Maria-hymne skrevet af den flamske 1500-talskomponist Clemens non Papa. Et navn, der betyder bogstaveligt talt Clemens, men ikke ham, der er pave, fordi han var navnebror med paven. Det var meget godt at kunne kende forskel, og så var det jo faktisk ganske fint, at han blev komponist i stedet.

Rafał Blechacz sad ved klaveret og spillede en mazurka i fismål af Chopin. Og vi kan lige nå en lille snas musik mere før radioavisen. Det her, det er Fies lille melodi fra tv-serien Badehotellet. Musik af Halfdan E. Og den her klassisk mix, den var sat sammen af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør en anden gang.

0: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
0: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Og de skal jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af. Og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
0: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
3: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
0: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
4: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
5: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
6: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
7: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
0: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
9: Mathias.
10: Hej, Muff.
9: Mathias, har du, nogensinde drømt om eller lykkedes med at holde liv i noget, der havde rødder i jorden?
10: ja og nej. Altså ja til at have drømt om det, nej til at have lykkes med det. Ja, det, altså, det har, jeg har ikke haft store drømme om det. Jeg har i hele mit voksenliv boet i bebyggelse i byen, så jeg har ikke. Men jeg havde i 5 år en kolonihavehus, en kolonihave, hvor jeg havde en drøm om det, og også gik lidt op i det, og overtog et meget velplejet og bunende have med blomster, flora i alle regnbuefarver.
9: Og så solgte du en omgang vild med vilje.
10: Ja, altså det kan man godt sige. Jamen, du ved, da det ligesom endte med, at jeg begyndte at betale mig fra at få klippet min hæk, fordi jeg simpelthen ikke lige... Så ved man godt, måske skal jeg ikke have det her hus så. Altså.
9: Ja.
10: Men jeg holder meget af... Det kan man jo altid komme og sige.
9: Naturen.
10: Men, ja, ja, og planter. Jeg kan utrolig godt lide blomster og planter, men jeg er ikke... Med skam må jeg meddele, at jeg jo ikke er den store havemand.
9: Men så er det jo godt, at man i september måned simpelthen bare kan gå sig en tur, og så er det som om, at Gud har ordnet det for en.
10: Ja. Er det ikke skønt?
9: Jo.
10: Jo. Og det må være lige noget for dig, Muff, fordi ja. Du har jo grønne fingre.
9: Jeg har grønne fingre, men det er mest på sådan stueplanteplan.
10: Ja, potteplante grønne fingre.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, men der har jeg jo ligesom fundet ud af, hvorfor at mine planter førhen er døde, og hvorfor de nu lever.
10: Ja.
9: Jeg vil bare sige én ting. Lad være at overvande jeres planter.
10: Ja.
9: De kan simpelthen også få for meget opmærksomhed.
10: De kan godt klare.
9: Lad dem tørre ud en gang imellem.
10: Ja, ja.
9: Men i dag i Sangbogen med Muff og Hammer, der skal det ikke handle om planter, men det skal handle om jorden. Det skal handle om den her forbindelse til jorden og alt, hvad der gror og vokser på den.

0: rigtig rigtigt. Og vi skal høre en sang, som man nærmest kan dufte. Man kan i hvert fald se den for sig. Det er den sang i højskolesangbogen, tror jeg, med allerflest forskellige farver i.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig, Septembers himmel er så blå. Nyd det, fordi sidste gang vi spillede den, var for 3 år siden. Og jeg ved ikke, hvornår vi gør det igen.

0: Ja, et blomstrende septemberagtigt omskifteligt også tempo.
1: Ja, ja. Altså, nej, men der er jo noget med begejstringen i naturen, som så lige også afspejler sig i, at man lige sådan pisker en stemning lidt op i det der. Men altså, lad det nu ligge.
0: Yeah.
1: Det er jo en mageløs sang.
0: Altså, det er simpelthen en af de bedste sange, der findes i den danske sangskat. Det er Alex Graf, der har skrevet teksten om alle farverne, og al frodigheden og al modenheden i september. Og så er det Otto Mortensen, der har skrevet den her vuggende dur-melodi, som bare er et mesterværk.
1: Ja, fordi den kommer både op i trækronerne, der hvor æblerne sidder, og også helt ned i mulden. Altså, den lander ligesom rigtig blødt i, med fødderne solidt plantet i den danske muld.
0: Ja, det har, måde. Man har det der harmoniske fundament, som gør, hver gang vi lander, så er det som om harmonien alligevel, eller basstonen altid er på vej et nyt sted hen.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er ret lækkert, at der altid er sådan en ledetoneforbindelse. Hver gang vi kommer hjem, så er den allerede i gang med at modellere videre. Det synes jeg er så smukt.
1: På nær til allersidst, ikke?
0: Jo.
1: Vi præcis. Ved, hvornår turen er slut.
0: Ja, det er det. Det var sådan, vi kom i gang. Og selv
1: det føltes tak, godt at få hævet plasteret af, men det der med at gentage sig selv, Mathias. Jeg kan jo godt mærke, at det kan noget.
0: Ja, det kan det jo. Og der er jo nogle af de her, som du har lært mig, hedder avocado-sange. Altså, de er så sjældent, vi får lov at spille dem. Altså.
1: Ja, og avocadoen, fordi den er moden nu, og så er den overmoden.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Vi er i september. Det gælder om at få den fyret af lige nu.
1: Det skal vi nemlig. Og apropos gentagelser, så er det heller ikke første gang, vi

0: har Peter Sommer med i det her program.
1: Vi skal fra september til sommer.
0: Vi skal fra...
2: Ja.
0: Sådan. Og vi skal faktisk stadigvæk blive på jorden, fordi han åbner den her sang 7.777.777.
2: Og nu skal du sige det på svensk.
0: 7.777.777. Det kan jeg ikke.
2: Nej.
0: Men han åbner den her virkelig fantastiske, meget rolige og sådan næsten sådan tiden står stille. I virkeligheden, så er det det samme tempo, som jorden drejer med på en måde. Altså det er sådan, at tiden står stille, men der er alligevel minimal bevægelse. Lige så umærkeligt som jorden, der drejer om... drejer rundt om sig selv.
2: Mm.
0: Og han starter med den her virkelig fantastiske sætning. Så fik vi himlen ned på jorden igen. Ved jorden at blive, det tjener os bedst, min fine ven. Og da jeg nævnte den her sætning for dig, da vi skulle vælge sangen til i dag, så sagde du, jeg ved godt, hvad for en sang, der skal komme lige bagefter. Og det kan være, at vores lyttere også allerede ved det på nuværende tidspunkt.
2: Mm.
0: Men tag lige og nyd det her, altså... opus. Altså, jeg ved ikke, det er meget, et meget anderledes stykke musik. Der er ikke sådan rigtig et ægte omkvæd. Der er bare den her sætning, jeg vil ønske, at vi kunne. Jeg vil ønske, at vi kunne, som gentages. Men ellers er det bare Peter Sommer, der rander derudaf, når han er allerbedst.
2: Mm.

For jeg har det sådan, jeg er fri, når jeg er fuld. Når jeg er fuld, ved jeg, jeg er helt fuld af kærlighed. Højst problematisk.

elevator og trykke sig op, mens bygningen styrter ned. Jamen jeg tror jo på wire, jeg tror på skrue.

at nogle sår vil aldrig heles, og de færreste vil gerne såres. Jamen, det er en del af leg, og godt nyt for psykologen. Vi tjener penge.

0: Wow.
1: 777777 med Peter Sommer og Palle Hjort fra deres PHPS-plade, som jeg virkelig kan anbefale. Mm. Det der samarbejde er bare noget helt særligt. Og det er ikke rigtigt, det der med, at tiden står stille. Jo, altså, der er sådan lidt spragt Zarathustra over det, ikke?
0: Jo, det er fuldstændig. Det er virkelig det er solopgangen hos Richard Strauss, det her. Jo, der er. Jeg er meget paralyseret af det. Jeg er meget forført af det. Jeg synes, hver gang du kommer med en ny Peter Sommer-sang, så tænker jeg endnu mere. Wow. Der er sådan en eller anden kompromilløshed i simpelheden. Altså, han er jo sådan på en måde banalitetens profet. Altså, der er sådan, han er nærmest sådan en folkelig prædikant med den der dybe, malmfulde røst og den der klare tekstlighed. Og Peter Sommer har en evne til, at synes jeg oplever, altså at på tre ord, at kunne skrive en simpelhed, som ligesom har sådan en eviggyldig værdi, eller beskriver, hvordan det er at være menneske. Og det synes jeg er ret stærkt. Altså Benny Andersen havde noget af det samme. Det var altid sådan lidt kringlet, eller sådan lidt pusseløjerligt. Og der er Peter Sommer sådan, det er næsten sådan haiku-agtigt, altså. Men
1: det er også for mig en måde at gå på opdagelse i sådan det danske sprogs primære farver, og virkelig sådan se nuancerne i det, fordi det er ikke sådan florlet poetisk, hvor han, altså, det er bare, prøv at se det danske sprog, prøv at se det her udsagn fra en anden vinkel. Det er den oplevelse, jeg har, når jeg går på opdagelse i hans tekstunivers. Så er det sådan at se en sætning, som jeg godt forstår, men som jeg lige pludselig forstår.
0: Ja. Jamen det er, altså jeg slutter af med, at vi kunne sætte vand over til en kasse bajer og danse i regnen, til solen stod højt igen. I al slags vejr er vi besværet vejr, hvis vi ved, vi holder sammen hjem.
1: Ja.
0: Det er så godt. Nå, okay. Nu skal det.
1: Og det er også det der med dørmetaforen, ikke? Fordi der kan man virkelig se, sådan, altså dør, der smækkes, og dør, der står på klem. Åbner du dem ind af, så åbner jeg dem ud af. Mm. Det er lige meget, så længe vi begge går igennem dem. Mm. Og det er jo det, der sådan, man taler hele tiden om en dør eller et vindue, der står på klem, og når nogen lukker en dør, så er der nogen, der åbner et vindue og sådan noget, ikke? Men vi skal jo igennem dem, ellers så kan det jo være lige meget.
0: Ja.
1: Og det er bare sådan nogle ting, hvor jeg sådan, nå.
0: Ja, det er også rigtigt. Ja. Nå, men nu skal du høre, Muff. Den begynder altså med, så fik vi himlen ned på jorden igen. Ved jorden at blive, det tjener os bedst, min fine ven. Og hvor har Peter Sommer det fra? Altså, hvis Peter Sommer beskriver, hvordan det er at være menneske, så det kunne Grundtvig også godt beskrive, hvordan det var at være menneske, men han kunne også rigtig godt beskrive, hvordan det er at være dansker. Fordi det var han jo helt enormt optaget af, ligesom så mange før og siden har været det. Og en af Grundtvigs store fædrelands sange handler om, hvad det er, der gør os til noget særligt. Den hedder Langt højere bjerge. Den handler om igennem en række vers, hvordan der er derude, at der er højere bjerge ude i den store verden, der er kønnere og egne, der er mennesker, der har begået større bedrifter, der er klogere folk, der er finere sprog, der er rigere mennesker derude. Men vi har noget andet, og så det er ligesom, det er sådan, det er bygget op, og hver gang så konkluderer den, at vi kan også noget. For eksempel første vers, altså langt højere bjerge så vide på jord, man har en, hvor bjerg kun er bakke. Og det slutter af med, vi er ikke skabte til højhed og blæst ved jorden at blive. Det tjener os bedst. Og det er ligesom blevet sådan en karakteristik af danskheden, at vi er ikke skabt til højhed og blæst. Vi er folket fra fladlandet her, men det har også en kvalitet. Og den slutter så af med det, der måske er endnu mere dansk, altså at vi har måske ikke den samme rigdom som andre steder, men der har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.

0: Der var den så langt højere bjerge. H.U.C. Sink har skrevet melodien. Grundtvig har skrevet teksten. Pia Rauk sang den her med Steve Dobrogers på klaver.
1: Er der noget med, at den her også bliver sådan lidt et argument for janteloven nogle gange?
0: Mm-hmm. Ja. Altså, det er der jo noget med. Fordi den handler om, at så god, eller jo, den handler om, at vi er super gode, men at vi skal ikke. Ja, det ved jeg ikke.
1: Vi er super gode, der er bare ikke andre der har opdaget det, og det er nok at vide det selv.
0: Mm. Det er jo lidt det, der ligger i det, ikke?
1: Jo.
0: Og så har den jo den der sådan socialdemokratistiske, når få har for meget affære for lidt afslutning, som er sådan. Det er jo meget uamerikansk, kan man godt sige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu skal vi til Bunden og Elverpigen. Mm. Vi skal høre en folkevise, som står i højskolesangbogen, faktisk i den bearbejdning, som vi skal høre nu.
0: Ja.
1: Og det er det danske band Sorten Muld, som var kæmpestore i 90'erne, fordi de lavede sådan noget elektronisk trip-hop, sjove lyde og meget sådan noget med strubesang blandet med helt ekstrem popmusik, men også sådan lidt Eurodance-agtigt.
0: Ja, også lidt mørkt, også lidt røv.
1: Ja, lidt mørkt og råt og lidt sådan folkevise techno.
0: Altså, der er jo faktisk igennem de sidste årtier, er der utrolig meget skandinavisk musik, også sådan skandinavisk eksportmusik-succeser, som jo baserer sig lidt på den der forestilling om, at vi er vikingernes efterkommer. Der er sådan et eller andet, det er de gamle viser, der er sådan lidt de forrevne nordatlantiske. Altså, det er jo sådan helt fra finsk heavy metal til Eivør, eller til, vi havde også en eller anden Melodi Grand Prix nummer, hvor de var vikinger og sådan noget.
1: Ja. Rasmussen.
0: Ja, og det. Og på en eller anden måde var Sorten Muld jo lidt med til at starte den der sådan, genstarte identiteten som det der med, at vi er helt nede i mulden. Vi er helt nede i jorden, i vores allerældste rødder her.
1: Ja, jeg tror simpelthen også, at det stammede lidt fra det her med, at Björk var så ekstremt stor i 90'erne, og formåede at få den sådan islandske urstemme ind på hitlisterne. Og på en måde var det samme, Sorten Muld gjorde. Mm. Og vi skal høre det mest stille nummer, de har lavet, og jeg synes faktisk, at det her det er helt ekstremt godt. Og noget, jeg synes er ekstra godt, det er altså i de her tider, hvor at sangen er virkelig blevet skåret så meget ind til benet, at introer, det skal være, de skal være korte og præcise, vi skal hurtigt i gang med det handler om, og vi skal hen til hooket, ligesom.
0: Yes.
1: Og her, der går der altså næsten 50 sekunder, før at vi overhovedet hører den første strofe.
0: Mm.
1: Og det gør, at man kommer ind i stemningen på en helt anden måde. Og jeg kan virkelig godt lide, at de her folkeviser og historien får et liv, hvor man kan se, altså sådan, hvor man ikke bare er på museum, mm-hmm. men jeg bliver faktisk transporteret derhen med min sjæl, med min 2026 sjæl, er jeg lige pludselig i gamle dage, men jeg ser det med mine egne øjne. Sådan har jeg det, når jeg lytter til Sorten Mulds musik.
0: Det er så meningsfuldt, og det er selve essensen af folkevisen, den overleverede tradition, der altid bliver nyfortolket. Og Sorten Mulds betydning for de gamle danske sange kan ikke overvurderes. Det er virkelig, det er virkelig prisværdigt, det her.

0: Sådan er det altså med musik, der tager sig god tid. Og det kan jeg virkelig godt lide, at man gjorde. Jeg har det som om, at det var noget, man gjorde i 90'erne.
1: Mm, det tror jeg. Den er fra 97, den her. Sorten Mulds gendækning, skrivning, fortolkning af den gamle danske folkevise om bonden og elverpigen. Og om længslernes forbandelse. En bonde, der har det så godt, men alligevel går han ud for at mødes med elverpigen, og det ender så grufuldt.
0: Og det er fra den plade, der hedder Mark 2, ja. Altså sådan to streger.
1: Ja.
0: Og så har de også udgivet 3 og 4 senest i 2021.
1: Og apropos marker,
0: mm-hmm.
1: Så skal vi nu til en salme, som er landmandens, bondens, jorddyrkerens salme. Og det er jo højaktuelt med vores debat om jorddyrkere og landmænd, som fylder i medierne i den her tid, og nye love og alt muligt. Men her er vi altså 100 år tilbage, knap og nap. Jeg tror, den er fra 30'erne, den her. Det er en svensk salme, som Sundell, C.R. Carl Reinhold Sundell, skrev i 34, som er en hyldest til, og nu har vi lige hørt septembers himmel, men altså til jorden og det liv, der er i jorden, det liv, vi får af jorden, den symbiose, vi som jorddyrkere kan leve med jorden i. Og det er altså det er langt fra moderne jordbrug, kan man godt sige. Altså hør lige, bare lige lidt af tredje vers, at det er så flot. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove, og takke for regnen, som vander mit land, for solskin og varme i sommerens brand, for avl i min lade dig love. Hvad magtede jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo medens vi sove.
0: Det kan jeg så tydeligt huske fra dengang, jeg var barn. Og særligt melodien er med til at bære den her tekst, for det er virkelig en spændende melodi.
1: Mm.
0: Altså, så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fuglen i skove. Det er meget sådan lige ud af landevejen, du er agtigt, ikke? Og

0: Så vender vi den, vender vi bøtten om, ikke? Og så skal vi hjem. Om du er gal. Og så kommer det der lille ekstra svirp med halen. Det vokser jo, mens vi sover. Der sker bare sådan nogle spændende små nuancer inde i midten af det her, som gør, at det er et ret langt melodisk forløb, men man keder sig bare aldrig.
1: Nej, det er super. Og det er Knud Jeppesen, dansk komponist, musikforsker, organist, der har skrevet melodien.
0: Jeg elsker den melodi.
1: Også mig.

0: Ej, hvor jeg elsker den, Mathias.
1: Ja, den er virkelig, virkelig, virkelig også dig.
0: Ui.
1: Du gav mig, o herre, en lod af din jord. C.R. Sundell og Knud Jeppesen har skrevet den. Jesper Grove Jørgensen dirigerede universitetsskoret Lille Muko. Og tak for det.
0: Der er bare sådan lige en lille bitte ting, jeg bliver nødt til at sige. Mm. For jeg synes, det er så genialt, at melodien giver, altså i første vers, ikke? Her bygdes mit bo, her nyder jeg ro. Og mærk, hvor meget ro der er i indlejret i melodien. Altså, vi er faktisk næsten, vi ved, hvor vi hører til, vi ved, hvor vi er hjemme, efter vi har været ude på den der afstikker. Og så kommer, og kan dig med glæde påkalde. Øj, hvor er jeg bare en sukker for det.
1: Også mig. Det er super dejligt.
0: Nu skal vi til et moderne nummer, skrevet af Andreas Odbjerg. Vi har haft ham med i programmet før. Han er jo en popsneker af Guds nåde. Mm. Og det, en gang imellem, så bliver det også sådan lidt kalkuleret, og han er fuldstændig en åben bog i forhold til, hvordan han ligesom komponerer de her popsange. Mm. Han har haft et musikprogram på DR, hvor vi kommer til og hvor vi får lov til at komme helt ind i værkstedet og se, hvordan en sang bliver til, og de her overvejelser i forhold til, hvordan får vi lavet et hook, hvordan får vi fyret et godt omkvæd af. Og det er tit sådan noget med at gemme den lyseste tone, eller som det er tilfældet i den her sang, at køre lidt rundt i et lidt monotont loop, og så fyre en overraskelse af, som både er overraskende melodisk og også en lille smule rytmisk.
1: Mm-hmm.
0: Da jeg lyttede til den her sang, så kedede jeg mig en lille smule i starten. Og jeg var sådan, det er altså lige simpelt nok. Kunne man altså i det mindste bare lige have reharmoniseret anden omgang, man gentager tingene i? Men på en eller anden måde, så fungerer det.
1: At fordi det effekten er, så er større, når der endelig sker
0: effekten
1: noget.
0: Er nemlig gigantisk, når der så kommer den der overraskelse sprunget ind fra højre. Altså, det kan kun være dig, der er ikke noget galt med mig. Jeg synes, det kan altså et eller andet.
1: Glæder mig.

0: Den vredeste mand på jord fra Un Hommage, Andreas Odbjergs album fra 2024.
1: Men der er noget meget det slog mig, mens vi lyttede til det igen her, hvor jeg ligesom skal have mine analysebriller lidt mere på, eller analyseører er det vel rettere, at der er et eller andet i den måde, man sådan går frem og tilbage i samme spor i et skænderi, som jo bliver afspejlet meget godt i det her med, at det bare er de samme to akkorder, der bliver møvet igennem på. Fordi her, der ser vi jo i modsætning til i sidste program, hvor vi ligesom havde et lidt mere sådan nuanceret billede af et skænderi imellem to brødre eller en konflikt, med Du min bror med Guldemund og Knægt, så er det her jo bare en løve i et bur, der går frem og tilbage, og hvor man godt kan se, at Andreas Odbjerg har skrevet den her med en vished om, at det er fortælleren, der er galt på den.
0: Ja.
1: Altså, at det er for ensporet.
0: Og være den vredeste mand på jorden.
1: Og det er også det der, det er nu, du græder, og så er der sådan en parentes, hvor det er som om, at man igen får et lille blik ind i maskinrummet, og hører sådan en lydbid, hvor at han siger, min t-shirt, den er genblødt af dine tårer, jeg har bare lyst til, at det skal holde op, som sådan hverken rimer eller passer ind på nogen anden måde. Og det er som om, at det sådan, den her sætning, den skal bare være der. Jeg orker ikke lige at få det til at passe, men det er præcis sådan her, det skal siges.
0: Ja.
1: Og så har de bare taget en nærmest sådan telefonoptagelse
0: og puttet
1: ind i.
0: Ja. Det er jo sjovt, altså det er jo produceret på en, synes jeg, ret forførende måde, det der med, at det begynder med den der bare lejerbåls guitar. Og så er der jo alligevel, når man sidder her og lytter med høretelefoner, sådan, altså alle de der ting, der foregår i baggrunden, og er det mennesker, der klapper, og sådan, der er sådan en sjov slagtøj og sådan noget. Altså, der sker alligevel meget i det her.
1: Jamen, der er noget, der ulmer, og man kan godt mærke, at hvis der bliver trykket på den der knap, så er det Hiroshima. Min mand Anders og jeg, vi har, der findes et musikudtryk, som vi bruger for den der slags guitar.
0: Nå, hvad er det?
1: Ikke deler guitar.
0: Ja, det say no more.
1: Ja.
0: Nå, Muff, lad os så komme videre.
1: Vi skal videre til Ira, som er et dansk band, vi har haft med før. Stine Grøn synger, og Adi Sukanovic, han producerer og spiller keys. Og vi har før spillet et nummer, der hedder Worship the Sun, og Stine Grøns tekster i det her projekt, og faktisk også generelt, er meget i modsætning til jorden. Altså, det er meget noget med at forbinde jorden med hele kosmos, og forbinde os med alt, alle de små partikler, som vi som er derude. Og den her sang, som vi skal høre, den hedder Into Dimensions, og den starter med nogle akkorder, som rammer mit nervesystem på en helt særlig måde. Og det er både selve akkorderne, altså sammensætningen af toner, men det er også den lyd, som Adi spiller med. Altså, det er sådan en blød synthesizer-lyd, som minder mig om det Radiohead-nummer, der hedder Everything in its Right Place.
0: Mm.
1: Og som også starter med sådan et helt ikonisk synthesizer-loop. Eller sådan en akkordprogression. Og jeg tror simpelthen, at det er en reference til det. Altså, og Everything in its Right Place korresponderer altså titelmæssigt ret godt med det her med at tale om kosmos og flyve into dimensions. Fordi der er orden i det der, som vi ikke kan gennemskue som mennesker, men det findes der. Og tag lige med på den her rumrejse, som starter med det her bløde, bløde leje af vellyd fra Adi Sukanovic.

0: Ira med Into Dimensions. Er det ikke bare fedt?
1: Jo, det er meget opmærksomhedsgribende. Det er meget intenst.
0: Og det er også sådan på en eller anden måde, altså stemmen er lidt i familie med Sorten Muld. Der er et eller andet. Den der helt ekstrem klarhed, der er i stemmen, bliver sådan lidt sandsigerske-agtigt. Altså jeg kan ikke lade være med at tro, at Stine Grøn på en eller anden måde er i kontakt med et eller andet urkraft, jeg ikke har adgang til. det er sådan den følelse, jeg får, når jeg hører hendes stemme, fordi det er så eterisk, eller sådan, der er et eller andet. Ja. Det er meget fantastisk.
1: Ja, det er meget fantastisk. Ira, findes de nu?
0: Ja, de findes stadigvæk. Altså, de spillede koncert på Hotel Cecil sidste år, skulle jeg mene. Mm. Så altså, det er ikke noget med et officielt breakup. Jeg krydser da en lille finger for, at de kan komme ud af dvale igen. Men altså, Stine Grøn har lige udgivet et nyt nummer, der hedder Holy, skulle jeg mene, under eget navn. Mm. Det kan man jo gå ind og lytte til, hvis man vil have mere
1: Stine Grøn.
0: Ja. Mathias...
1: Ja, hvis man vil have mere sangbund med Muff og Hammer, så skal man lige hænge på de sidste 4-5 minutter her, og så skal man i øvrigt gå ind i det her lyd og finde vores tidligere episoder. Det er hyggeligt, en gang imellem får vi mails fra folk, der nu efter snart 4 år i radioen har opdaget os og begyndt at høre os helt forfra. Det er så hyggeligt, nogen der skriver en eller anden kommentar til, hvad vi sendte for 3,5 år siden.
0: Så er det godt, at der ligger over 1000 sange og venter på jer. Ja. Mathias, jeg har altså noget, jeg skal spørge dig om, vedrørende den sidste sang. Ja. Så vi skal lige sige tak.
1: Fordi... Tina Rømer, vores producer, Søren Krabbe, vores tekniker, Jora, vores erhvervspraktikant. Tak til jer.
0: Mathias, vi skal høre, at du dus med himlens fugle, som den sidste sang.
1: Ja.
0: Det er din foretrukne melodi, når der skal skrives selskabssangen.
1: Det har det været i noget tid nu. Jeg synes simpelthen, den er så god.
0: Altså, du har i hvert fald skrevet en ret for mig... stor sang til min 40-års fødselsdag, som jeg er 2 sekunder fra at synge den i radioen, fordi jeg synes, at det er meget, meget... Du er virkelig en mester ud i at skrive lejlighedssange.
1: Tak.
0: Men hvad er den perfekte lejlighedssangsmelodi? Fordi jeg har det lidt som om, at du har fundet din i den her sang.
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Hvad der er perfekt i den her?
0: Ja.
1: Den har på en gang det der folk, man har lyst til at skråle med. La, da, da, da, da, da, da, da. Det fungerer vildt godt, når der har været lidt alkohol indenbord, så man sidder der og skal synge i munden på hinanden. Verselinjerne er lange, det vil sige, at man kan nå at få mange detaljer med. Men så har den også de der korte led, hvor man, altså, hvor det er nødt til at blive lidt volapyk, fordi det er så kort.
0: Bop, bop, bop.
1: Bop, bop, bop. Ja, lige
0: sådan
1: præcis. Ja, lige nøjagtigt. Og det fungerer bare vildt godt. Versene er lange. Jeg ved sgu ikke rigtig mor, for jeg synes bare, det er rigtig, rigtig godt der.
0: Men jeg tror også, at det har noget med tempoet at gøre, og den dynamik, man kan få, som der ellers også er i Vi Lister Os Afsted på tog, men hvor den faktisk lige kommer over, og man mister balancen på sidste linje, så gør man det aldrig i At du dus med himlens fugle.
1: Nej.
0: Men man trækker ligesom buen tilbage, og hiver tempoet lidt ud af den, og så fyrer man den afsted igen. Jeg tror, at det er den perfekte kombination af oplæg til rimsmash, og god melodisk og rytmisk dynamik.
1: Det tror jeg også. Og det med, lad det være ordene, og så er det Vagabunderne fra Bakkegården 1958. Paul Rekhardt er vagabund. Han har lige mødt 2 søde piger på en gårdsplads, og nu lister han ud og synger det her, og vi synger med og er tilbage næste uge. På genhør.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du

0: en rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej, et grantræ.
1: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
1: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeld det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
3: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
4: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet, sådan som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
5: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
6: Det bliver virkelig fedt.
7: Ja. Ja.
5: Hvordan føles det inde i lige nu?
6: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt.
7: Ja.
5: Ja. Er I lidt nærmere på os på hans vegne?
6: Ja, virkelig.
7: Ja.
5: Hvorfor det?
6: Fordi at, det er jo hans første kamp i
7: 11 måneder.
6: Omkring et år.
7: Ja.
6: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
7: Ja.
5: Når han så kommer her ind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
6: Vi råber og skriger.
5: Hvad råber du?
6: Holger Rune!
5: Sådan skal det gøres.
1: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Værket på P2 med Jens Cornelius.
9: Nu kan du høre en af de bedste danske symfonier fra 1800-tallet. Et stykke musik, der blev et nybrud herhjemme. Symfonien er skrevet af Victor Bendix i 1878, og hans formål var at tage et opgør med alt, hvad der var kedeligt og provincielt. Og han ville også gerne vise sig selv frem, og begge dele lykkedes han med. Symfonien er skrevet i stil med den musik, man havde nede på det europæiske kontinent, hvor det var Liszt og Wagner, der førte an i en ny retning dengang. Den stil ville Bendix gerne have bragt til Danmark, for han syntes, at dansk musik sakkede bagud. Og typisk for ham, så tog han skeen i sin egen hånd, komponerede nye værker og gav koncerter som både pianist og dirigent for at ryste støvet af dansk musikliv. Hans første symfoni fik titlen Fjeldstigning. På moderne dansk ville man nok bruge ordet bjergbestigning. Det er en symfoni, der beskriver en symbolsk bjergbestigning, vejen der fører til tops. Undervejs er der udfordringer og tvivl, men desto skønnere er triumfen, når man står på toppen. Den fortælling kunne man meget nemt se som et selvportræt af den ambitiøse Victor Bendix, der havde både evnerne og modet til at nå helt til tops. Han beskrev selv musikken som en vandring mod templet på bjergtinden, og et menneskes udvikling fra letsindig planløshed til en tilværelse ledet af en højere idé. Symfonien var noget af et chok, da den blev spillet første gang i København, og senere blev den spillet flere gange, også af Berlinerfilharmonikerne. Men mærkeligt nok har den slet ikke været opført overhovedet noget sted siden 1929. Det er virkelig en forbløffende skæbne for et så skelsættende stykke musik. Heldigvis har Malmø Symfoniorkester og dirigenten Joachim Gustafsson lavet en fremragende indspilning af symfonien Fjeldstigning, og den kan du høre nu. Musikken begynder med tre modstridende kræfter, tre temaer, som Victor Bendix kaldte for idealet, mismodet og håbet. De tørner sammen, indtil vi til sidst ender oppe på Parnasset.

Flot og pompøst slutter Victor Bendix' symfoni nummer 1, der har titlen Fjeldstigning. Hovedpersonen har klaret de mange udfordringer på turen og står nu i triumf på toppen af bjerget. Det var Malmø Symfoniorkester, der spillede, dirigeret af Joachim Gustafsson. Victor Bendix ville ryste dansk musik fri for alt, hvad der var provincielt, og så ville han også højne det tekniske niveau i musikken herhjemme. Hans egen musik er nemlig altid pletfri og fremragende komponeret. Og de værdier holdt han fast i hele livet, og derfor er der egentlig ikke den store forskel på den musik, han skrev tidligt og sent i sin karriere. Nu kan du høre pianisten Isabel Kalander spille en samling klaverstykker, som Victor Bendix udgav i slutningen af sit liv i 1920, hvor han opsamler stykker, han havde komponeret gennem næsten 40 år. Og de tidlige og de sene stykker, de kunne fint stå ved siden af hinanden.

Pianisten Isabel Carlander har indspillet al klavermusik af Victor Bendix, og her fik vi de fire første af Victor Bendix 5 klaverstykker, opus 33.

0: I over to uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil. De vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigt, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Black hand, fordi jeg skyder sortkruts, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboydernavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab det her, så der er noget på spil.
8: All right. Counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboydernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
9: Du lytter til B2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
10: Og her kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik, både store spørgsmål, små spørgsmål, spørgsmål om ting, du går undret over eller gerne vil vide mere om.
9: I dag kommer vi vidt omkring her i programmet. Vi undersøger, hvad man gør, når man citerer andre komponister i sin musik, for man kan jo ikke rigtig bruge anførselstegn i musik, så hvad gør man så? Vi skal også finde frem til den korrekte udtale af komponistnavnet Mischang. Hvordan er det lige, man udtaler det navn? Det kigger vi på senere, for først skal vi kigge på en ret interessant sag. For er den berømte triumfmarch fra Verdis opera Aida i virkeligheden en triumfmarch, der fejrer preussernes sejr over danskerne i slaget ved Dybbøl? Vanvittigt spørgsmål.
10: Den slags kan man høre i Spørg om alt, og her i studiet der er det Jens Cornelius og Anne Termansen. Og alle spørgsmål kommer fra jer, der lytter med.

Det var den berømte triumfmarch fra operaen Aida, komponeret af Verdi, spillet af Covent Gardens Orkester for London og dirigenten Bernhard Haitink. Og hvad har det med krigen i 1864 at gøre? Det skal vi finde ud af nu, fordi Marianne Reimer i Nivå har sendt os et meget spændende og meget overraskende spørgsmål. Hør en gang. Hej, spørg om alt. Jeg har ladet mig fortælle, at Verdi i 1864 komponerede en triumfmarch til ære for Bismarck og Preussen efter deres sejr over Danmark ved Dybbøl. 5 år senere skulle Verdi så ifølge min kilde have genbrugt selv samme triumfmars

0: 1864. Verdi har heller aldrig været i Sønderjylland, og han var ikke engageret på den måde, den her krig, hverken på danskernes side eller tyskernes side. Han har ikke udtrykt, at han holdt ligesom med nogen. Og vi kan heller ikke engang opspore nogle kilder, hvor historien bare er nævnt på rygtebasis.
1: Nej, vi har kigget i gamle aviser fra 1864 og derefter, og Verdi er slet ikke involveret i kampen om Sønderjylland.
0: Nej, altså det eneste, der passer nogenlunde sammen i den her historie, det er årstallene, fordi Ida er komponeret 7 år efter slaget ved Dybbøl. Men ud over det har vi altså ikke fundet noget som helst bindeled mellem den her opera og så krigen i 1864. Men dit spørgsmål giver anledning til at fortælle noget ret interessant om musikken, for der er faktisk musik forbundet med krigen i 1864.
1: Og det er meget mærkeligt, for hvis der er noget, man ikke naturligt forbinder med død og vold og krig, så er det jo skøn musik, men den er der, den forbindelse. Der er mange andre marcher, der har direkte forbindelse til slaget ved Dybbøl i 1864. Det er blandt andet den danske militærmusikekspert Martin Corfix redegjort for, og det er faktisk både spændende og meget uhyggeligt at læse om, hvordan musikken var direkte involveret i kampene, og hvordan tyskerne fejrede deres sejr med festlig musik. Den preussiske hær medbragte et helt orkester ude på slagmarken, og da angrebet på Dybbøl blev sat i gang 18. april kl. 10 om formiddagen, da var det militærorkestret, som satte det første skud i gang. Militærorkestret spillede en march af Beethoven, som hedder Yorkshire March, og den blev de ved med at spille under kampen. Efter slaget så blev der komponeret flere forskellige marcher for at fejre sejren over danskerne. Blandt andet et stykke, som hedder Dybbøl Skanser March af Johann Gottfried Piefke. Det var den dirigent, som ledede orkestret under slaget. Han slog på slagmarken, og han skrev i alt 3 forskellige sejrsmarcher i forbindelse med krigen i 1864. De blev spillet både ved slaget, lige efter slaget, og senere ved den store preussiske sejrsparade i Berlin. Så i Tyskland gjorde man virkelig et stort nummer ud af at forbinde krigen med musikken. Det virker grotesk i dag. For mig er musik og krig 2 helt forskellige ting.
0: Ja, og også ligesom, ja, at man hoverer på den måde ved at gå parade og skrive sejrsmarcher. Det virker, ja, i dag virker det jo helt besynderligt.
1: Og så at rykke musikere ud i felten i den her tv-serie, DR lavede for nogle år siden, som hed 1864, der ser man den her scene, hvor angrebet går i gang, og man ser dirigent Piefke sætte slaget i gang med sit orkester, som står placeret nede i skyttegraven. Og veteraner fra krigen kunne fortælle, hvordan de danske soldater skød efter musikerne. Altså musikerne var jo også i frontlinjen, og mange tyske musikere blev dræbt af danske kugler, mens de stod og spillede deres baggrundsmusik. Det er ganske forfærdeligt at læse den her slags historier, men det er også fascinerende, og hvis man vil fordybe sig mere, så er der en fremragende hjemmeside, der beskriver det her. Den hedder danskmilitærmusik.dk.
0: Og nu har vi jo stået her og talt om den her krigsmusik, om de her marcher, og så skal vi jo også høre noget af musikken. Selvom vi er godt klar over, at det virker altså en kende mobilt at spille den her musik, der ledsagede det her slag, hvor mange, mange soldater blev dræbt eller såret. Men vi har været på jagt i DR's diskotek efter de her marcher, der er blevet skrevet. Men vi har ikke noget liggende af dem. Der har nok aldrig været en helt stor efterspørgsel efter at høre de her sejrsmarcher. Men på internettet har vi fundet en indspilning af den berygtede Dybbøl Skanser March, og den skal vi høre nu.

0: Ja, stykket her hedder Dybbøl Skanser March, skrevet af Gottfried Piefke, og det gør en helt ondt at sige, men det er en utrolig god march. Det er fantastisk godt skrevet, godt arrangeret, skrevet for at fejre tyskernes sejr over danskerne i slaget ved Dybbøl, blev uopført om aftenen, efter slaget var forbi i den preussiske lejr, og siden spillet ved diverse sejrsparader. Her er en indspilling med et ukendt orkester, måske vil de ikke sige, hvem de er. Næste spørgsmål er fra Marianne Christensen, som siger, kære spørg om alt værter. Efter et spørgsmål om placeringerne af strygerne i et symfoniorkester, er jeg kommet til at tænke på, hvem eller hvad der bestemmer placeringen inden for de enkelte instrumentgrupper. I de enkelte strygergrupper sidder musikerne jo i rækker bag hinanden, hvor koncertmesteren sidder i forreste række. Men hvad er rækkefølgen derefter? Jeg har på et tidspunkt hørt noget om en årlig konkurrence om placeringerne, men er det sådan, det foregår?
1: Ja, det er et spændende spørgsmål, det her med hierarkiet i et symfoniorkester. Vi hører også det spørgsmål sådan, at du spørger ind til hierarkiet i strygerne i et symfoniorkester, så det er også det, vi svarer på. Og for at få svar på det, der tænkte vi, at vi skulle helt ind i arbejdsrummet. Så vi har talt med en violinist, Teresa Lacour. Hun er koncertmester i Copenhagen Phil. Hun også tidligere arbejdede i DR-symfoniorkesteret. Og hende har vi talt med. Og hun fortæller, at hos strygerne i Copenhagen Phil, hvor hun er nu, der arbejder man på den måde, at man har koncertmestre for hver strygergruppe. Og de sidder fast oppe på første række, tættest på dirigenten, undtagen kontrabasserne. De står altså nede bagved. Men ellers så sidder de op på første række. Og koncertmesterne, det er ligesom gruppens leder og fungerer som et bindeled til dirigenten. Det er dem, der taler med dirigenten om musikalske overvejelser. Så de er ledere af gruppen. Og så er der de øvrige strygere i gruppen. Dem kalder man tutti-spillere. Og i Copenhagen Phil har tutti-spillerne ikke faste pladser blandt strygerne. De roterer rundt simpelthen fra uge til uge, sådan at man i løbet af en orkestersæson når at sidde ved siden af de fleste af sine kollegaer og har både prøvet at sidde langt foran i gruppen og nede bagved. Og Teresa fortæller, at det her rotationsprincip virker ret godt, synes hun, for på den måde så bliver strygergrupperne spillet sammen på kryds og tværs, de lærer hinanden at kende, og alle kommer til at opleve de fordele og ulemper, der er ved hver plads. Altså når man sidder foran, tæt på dirigenten, så er det lettere at følge dirigenten. Det giver på en eller anden måde sig selv. Og når man sidder længere tilbage, så skal man orientere sig mere for at følge dirigenten, men til gengæld sidder man tættere på blæserne, og det kan gøre, at man bedre kan høre, hvad de laver. Så der er sådan nogle fordele og ulemper ved det hele. Og når alle prøver at sidde alle steder, så er det jo egentlig en meget sådan demokratisk måde at gøre det på.
0: Og Marianne, du spørger også, hvem der bestemmer, hvordan strygerne sidder. Og der er det måske nærliggende at tro, at det er koncertmesterne, altså den forreste musiker i gruppen, der afgør det. Men Teresa Lacour fortæller, at man blandt tutti-musikerne har det, man kalder en regnskabsmester. En person fra gruppen, som står for at udarbejde placeringerne i hver strygergruppe. Og i Copenhagen Phils tilfælde, altså står for at lave en plan for den her rotationsordning. Hun fortæller, at der er en pointe i, at det netop ikke er koncertmesterne, der bestemmer det. Koncertmesterne bestemmer så mange andre ting, og det er vigtigt, at man som tutti-spiller har en oplevelse af, at man også har en form for medbestemmelse og indflydelse. Og det får man for eksempel ved, at det er tutti-gruppen selv, der sørger for at bestemme placeringerne. Teresa Lacour mener, at langt de fleste danske symfoniorkester bruger det her rotationsprincip, men andre steder i verden, der gør man det på andre måder. I det fornemme Gewandhausorkester fra Leipzig, der sidder man for eksempel efter ancienitet. Så dem, der har været længst tid i orkestret, sidder oppe foran. I nogle orkester i USA, der gør man det på en helt tredje måde. Der sidder man på faste pladser altid. Så når man skal søge job i orkestret, så gælder det stillingen om syvende plads hos første violinerne. Så er det den stol, man søger, og så kommer man aldrig derfra igen.
1: Ja. Og Marianne, du spørger også ind til det her med, om man i orkestrene går til årlige konkurrencer om, hvem der skal sidde hvor. Og det har Teresa aldrig hørt om, at man gør i noget orkester. Men hun fortæller til gengæld om et orkester, der gør noget, der minder lidt om det. Det er i Bruxelles-filharmonikerne i Belgien. Hver tredje år skal alle musikerne i orkester til en form for prøvespil for at bevise, at de er gode nok til at beholde deres arbejde i orkestret. Og da vi talte om det her, så spurgte vi også Theresa, hvad hun tænkte om den her måde at gøre det på. Hun sagde, det er en spændende tanke. Men altså, ligesom det sker på mange andre arbejdspladser, så oplever symfoniorkesterne altså også nogle gange, at folk falder sådan lidt af på den, når de har fået deres ansættelse. De gør sig måske ikke sådan helt så umage mere, som lige da de var blevet ansat. Og det er bestemt noget, man skal være opmærksom på, siger Theresa. Men i Copenhagen Phil, så har de valgt at løse de her udfordringer, der kan være med det på en anden måde, end man gør i Bruxelles. For eksempel har violingruppen, fortæller Theresa, haft en workshop, hvor violinisterne på tur fik lov til at sætte sig ud på publikumsrækkerne og lytte på deres kollegaer, mens de spillede. Og pointen med den øvelse, fortæller hun, var at vise, at alle musikere i et orkester er vigtige, og at det altså godt kan ses og mærkes, hvis der sidder en enkelt i gruppen og måske dovner den lidt, eller for eksempel undlader at spille med på de svære løb. Det lægger man altså mærke til den slags. Og det har de så holdt en workshop med i Copenhagen Film. Marianne, vi håber, at det gav dig svar på dine spørgsmål om hierarkiet blandt strygerne i et symfoniorkester. Nu skal vi høre Copenhagen Phil spille. Her spiller de en vals af H.C. Lumbye.

0: Her hørte vi musik af H.C. Lumbye, en vals, der hedder L'étudiant de Paris, den studerende fra Paris. Det var Copenhagen Phil, der spillede. Og så var det faktisk også Copenhagen Phil, musikerne derfra, der sang de her korstemmer, der var i, man kunne høre i løbet af denne her vals.
1: Vi får så mange gode spørgsmål til Spørg om alt, så vi håber, du også har lyst til at være med. Host op med dine spørgsmål om klassisk musik og send dem til os. Vores adresse hedder mailomalt@dr.dk.
0: Og Susanne Juhl Nielsen har skrevet til os, kan jeg spørge om alt? Man kan jeg til høre, at komponister citerer andres værker. Hvis man gør det i en tekst, skal citatet sættes i anførselstegn. Ses noget lignende i musikken, og hvordan med ophavsret?
1: Det er meget spændende spørgsmål. Hvordan bringer man et citat i toner? Hvorfor har man overhovedet lyst til at citere et andet stykke musik, og må man det? Det er også interessant, fordi holdningen til citater i musik har varieret meget gennem historien. I dag er det sådan, at en komponist har ophavsret til sin musik, og den varer endda 70 år efter man er død. Så lang tid, der må andre ikke genbruge musikken, eller pille ved den, eller citere den. Man skal spørge om lov først. Men i gamle dage, der var der ingen form for ophavsret. Der måtte alle citere og kopiere og stjæle andres musik helt frit. Og for eksempel i 1700-tallet, der var det en helt sådan almindelig arbejdsmetode for komponist. Man kunne altid genbruge noget, nogle andre havde lavet, eller låne en god idé. Det var helt normalt. Man kunne da tage et helt stykke musik, et helt værk, lave lidt om på det, og så gøre det til sit eget. Det har både Johann Sebastian Bach og Mozart gjort. Det var, en gang var det helt normalt. Der var ikke noget mistænkeligt ved det.
0: Men i løbet af 1800-tallet, der begynder pendulet at svinge den anden vej. Nu skulle musik og kunst helst være 100% originalt og meget personligt. Og hvis man lånte en idé direkte fra en anden komponist, så blev man simpelthen regnet for en ringere komponist, fordi man ikke kunne finde på sit eget selv. Og så hvis vi boler frem til 1900-tallet, så kommer der endnu et nyt take på det her med de musikalske citater. For nu blev det regnet som sådan skarpsindigt og nogle gange endda morsomt, hvis man kunne tage et ældre stykke musik og vride det lidt rundt og gøre det til noget helt andet, end det oprindeligt var. Det blev sådan en måde at udtrykke den moderne verdens splittelse på og fremmedgørelse på, at tage noget velkendt og så gøre det morfte rundt til uigenkendelighed. Og det er der rigtig mange komponister, der faktisk gør i løbet af 1900-tallet, altså citerer musik fra andre tider og steder og blander det ind i deres egne kompositioner. For eksempel Gustav Mahler og Dmitrij Sjostakovitj gjorde det.
1: Og de gør det altså ikke ved at sætte citattegn i noderne. Man laver heller ikke en lille fodnote, hvor der står, i øvrigt her citerer jeg Bach. Det gør man ikke. En del af vitsen er, at det bare ligesom dukker op, og så må publikum fange det, eller ej.
0: Ja.
1: Vi skal høre et godt eksempel på det. Det er musik af den russiske komponist Dmitrij Sjostakovitj fra hans symfoni nummer 15. Den er skrevet i 1971. Dengang var han blevet en lidt ældre mand. Og mange af de her sene værker af Sjostakovitj, de har sådan en form for utilpashed over sig. Tingene fungerer ikke rigtigt. Det føles lidt forkert alt sammen. Og det gør den her symfoni også. Den begynder ellers meget muntert, men hurtigt så bliver den her spøj lidt mere grotesk. Og så efter cirka 2 minutter, vi får det at høre nu, så kaster Sjostakovitj pludselig noget andet musik ind, nemlig den berømte Wilhelm Tell-overture af Rossini. Sådan en rigtig cirkushit, der er 150 år gammel. Den kommer ind i musikken uden forklaring og forsvinder igen. I hos Sjostakovitj, der kommer citatet af den forkerte musik igen flere gange. Og det giver den her fornemmelse af, at komponisten ikke rigtig længere kan styre, hvad der foregår i hans symfoni. Og det er faktisk ret uhyggeligt at høre på.

0: Det var Boston Symfoniorkester og dirigenten Andris Nelson, som spillede begyndelsen af Shostakovichs symfoni nummer 15, hvor vi altså får det her forkerte musik, som sådan party crasher. Det kommer ind uden forklaring, får vi Wilhelm Tell overturen.
1: Det er fantastisk musik. Jeg elsker den her sats, fordi også hele det andet tema, det ved man ikke på forhånd, men det er jo også bygget op omkring denne her rytme og sådan noget. Så den er der bare hele tiden. Men på den anden side kommer jeg også til at tænke på, mens vi har stået og talt om det her med citater, det er jo også det, der kan gøre måske klassisk musik lidt svært, fordi hvis man læser noget, og man kan se det et citat med sine øjne, så gør det måske lidt nemmere i forhold til, når man skal lytte efter det. Der skal man jo kende det på forhånd og have hørt det andet værk, før man forstår, at det egentlig er en joke, og hvor genial Shostakovich egentlig er.
0: Præcis. Det her er indforstået. Man formodes at kende den her melodi, men der er så mange andre citater i denne symfoni, som man ikke kan genkende på samme måde. Senere kommer der et citat fra Wagners store operacyklus Nibelungens Ring, og så kommer der en hel masse citater i Shostakovichs egen musik. Altså han sidder som gammel mand og citerer sig selv, som om hans liv passerer revy, og så dukker der alle mulige minder op. Og det kan du og jeg og de fleste i salen ikke nå at fange. Så der kan man sige, det er en citatglæde, som nok kun ikke har været der for hans egen skyld. Nu kommer der et spørgsmål fra Jens Riese, som har været til koncert i København, og han skriver, ved en koncert i Enghave Kirke i København med ensemblet Enghave Barok, der spillede musik af Bach, var der et instrument, der undrede mig. Et lille transportabelt orgel, nærmest et stueorgel, som i programmet blev kaldt et orgel positiv. Det havde en ikke så kraftig lyd, der passede fint til de øvrige instrumenter. Men hvornår og hvordan brugte man orgel positiver? Og hvad betyder det underlige positive navn?
1: Ja, et orgel positiv er præcis som du skriver, Jens. Et mindre orgel med en mindre klang, som er placeret nede på gulvet i en kirke. Og man kan også kalde det for et kisteorgel eller et kammerorgel. Og vi har talt med Katrine Immerkær Christiansen, der er organist og adjunkt på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Aarhus, om hvad man bruger den her type mini-orgler til. Og hun fortæller, at man primært bruger det ved koncerter, og det er jo også til en koncert, du har oplevet det her instrument, Jens, så det stemmer jo fint overens. Og det smarte ved orgelpositivet, det er, at det giver organisten mulighed for at komme ned og sidde sammen med de øvrige musikere, der spiller ved en kirkekoncert. De sidder jo nede på gulvet i kirken. Og det gør det altså lettere for organisten at spille sammen med de øvrige musikere, når man sidder tæt på dem, i stedet for at sidde op ved det store orgel, som jo er meget langt væk, og man sidder også ligesom med ryggen til kirken. Så det gør det altså bare meget lettere at spille sammen. Orgelpositivet er mindre. Det har ingen pedaler til fødderne, som det store orgel har. Det har kun et manual, som det hedder. Altså kun en række af tangenter, ligesom man ser det på et klaver. Og det gør altså også, at et orgelpositiv har en mindre klang og også faktisk færre lydlige muligheder end det store orgel. Men det gør ikke så meget den her sammenhæng, siger Katrine. Altså orgelpositivet bliver brugt til den her sammenhæng, hvor man spiller koncert, og der er det samspillet og balancen mellem instrumenterne, der er det vigtigste. Katrine fortæller også, at instrumentet havde sin storhedstid i barokken, sådan i 1600-1700-tallet, hvor det blev brugt i continuo-gruppen. Altså den gruppe af musikere, der ligesom lagde bunden i musikken. Det bestod oftest af basinstrumenter, der kunne køre nogle basslinjer, og så akkordinstrumenter, der kunne indikere, hvilke nogle akkorder man var i musikken. Og der kunne man enten bruge et tempo, man kunne også bruge et orgelpositiv.
0: Og Jens, så spørger du også ind til instrumentets meget mærkelige navn, orgel positiv, og det kan vi godt forstå, at du undrer dig over det mærkelige navn. Og findes der så også et orgel negativ? Ja. Det hele er lidt mærkeligt. Som det er tilfældet med mange andre ord, så skal man tilbage til latin for at finde rødderne bag det her ord. Og positiv, det stammer fra det latinske ord ponere, der betyder at stille eller at anbringe. For selvom du beskriver det som et transportabelt orgel, det ser jo ikke så stort ud, og det ser ud som om det lige kunne blive rullet ind, så har det altså været tænkt som det modsatte, som et orgel, man stiller og placerer, og så står det der, og så kan man spille på det. Og grunden til, at det bliver understreget i navnet, det er, at det er opfundet som en slags storesøster til en anden type orgel, som hed et orgel portativ.
1: Jamen altså, vi fyrer om os med de latinske ord lige her. Ja.
0: Orgel portativ, ja, det er også noget, der hedder. Og det er et endnu mindre orgel. Det er så lille, man faktisk kan bære det, mens man spiller. Og det kommer af det latinske ord portare, som betyder at bære. Så orgelpositivet er det modsatte. Det er et orgel, der kan stå et sted, det kan blive stillet, og så spiller man på det, mens orgel portativt, det kan man bære rundt på.
1: Selvom at vi også godt forstår din beskrivelse af det som et transportabelt orgel, det er sikkert noget, de har, altså de har jo placeret det sikkert til koncerten i kirken, så det stod sammen med de andre musikere, der hvor musikerne var. Men det der med, at man stiller det og spiller på det, det er altså det, der har lagt navn til det.
0: Ja, man skal tit grave lidt for at finde frem til en mening, men den er der altså, den her mening. Nu skal vi høre sådan lidt orgel positiv, og det er netop barokorkestret Enghave Barok, som du hørte Jens spille Bach, og her kommer de igen og spiller Bach. Og i den her sats, der kommer, der kan man høre orgel tydeligt i begyndelsen som akkompagnementsinstrument.

0: Det er gudesmuk musik af Johann Sebastian Bach, forspillet til hans kantate nummer 106, som har den meget smukke titel Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Spillet af Enghave Barok, som er et københavnsk barokorkester, og her det er Christian Dehn Bang, der spillede på orgel, det her lille orgel Positiv, som ligner sådan en kasse, der står på gulvet.
1: Ja, og der kan man også høre i den her indspilling, synes jeg, altså hvor godt det blender ind. Det havde præcis. Måske været for meget at bruge det der store kirkeorgel. Det her, det blender smukt ind sammen med de andre.
0: Præcis, der var to blokfløjter, de kunne meget nemt blive overdøvet af et stort orgel.
1: Det sidste spørgsmål i denne omgang her, I spørger om alt, det er fra Henrik Daggaard, der skriver, tak for et meget grundigt program. Det var det så lidt, Henrik, og tak for den ros. Du skriver videre, da DR Symfoniorkestret for nylig opførte Turangalila-symfonien af Olivier Messiaen, udtalte radioværterne flere gange komponistens navn som Messiaen. Men for nylig udtalte en anden radiovært komponistens navn Messiaen. Hvad er det mest korrekte?
0: Det er i hvert fald et af de rigtig svære komponistnavne, du har taget fat i der. Dem vil vi lige sige
1: jeg
0: til vores...
1: Jeg står her og skærer grimasser efter,
0: til vores egen undskyldning. Franske vokaler, franske nasallyde, de er meget svære at ramme for en dansktalende. Man kan øve sig hele livet, og det bliver nok alligevel aldrig helt korrekt. Lige det her navn, det er nu også usædvanligt for franskmænd, fordi det indeholder dobbeltvokalen A, E til sidst. Det ser man ikke så tit på fransk. Men for os danskere, der er det sværeste nok at ramme den der nasale N-lyd til sidst. Det svarer ikke som på dansk, ligesom man siger sang og ramachang, den her NG. Det er sådan en anden lyd, som ligger et andet sted inde i kraniet. Det er det ene problem. Det andet er så, om man skal høre to eller tre stavelser udtalt, som du skriver, Henrik, er det Messiaen eller Messiaen? Og her på den lille redaktion, Spørg om alt redaktion, der har vi lyttet til forskellige indfødte franskmænd, der udtaler navnet for at belære andre, hvordan man gør. Og det lyder nærmest som en mellemting af to og tre stavelser. Nu kommer den smukkeste og tydeligste udtalevejledning, vi har kunne finde. Den er lavet af en fransk sanglærer og stemmepædagog, som hedder François Germain. Han underviser operasangere i USA og Tyskland på højeste plan i fransk udtale og i, hvordan man synger på det franske sprog. Han har lavet en meget fin vejledning, som vi også kan få glæde af her. Så nu prøver vi at høre, hvordan han siger navnet. Det kommer tre gange.
2: Olivier Messiaen. Olivier Messiaen. Olivier Messiaen.
1: Nu tør vi jo ikke gøre det her bagefter.
0: Messiaen.
1: Messiaen.
0: Messiaen.
1: Olivier Messiaen.
0: Olivier Messiaen.
1: Men er det, det er jo det, der er så svært ved at være radiovært nogle gange, Henrik. Det er jo det her med, altså, jeg vil jo føle mig enormt krukket, hvis jeg sagde det på den der franske måde. Altså, sådan, det er lidt for meget, og alligevel så kan man ikke sige det. Jeg kan ikke sige det helt rigtigt, så det er alligevel også sådan lidt sørgeligt på en eller anden måde. Olivier Messiaen.
0: Det synes jeg lyder som på optagelsen.
1: Men jeg kan jo ikke sige, og her hørte vi en symfoni, det var tredje sats af Olivier Messiaens Turangalila-symfoni. Det er svært.
0: Og så er der de komponister, hvor vi godt ved, vi siger det forkert. Vi siger Mozart og ikke Mozart. Vi siger Wagner og ikke Wagner. Det er vi bare valgt at gøre, den dansk konvention om, at sådan siger man det på dansk, men med Olivier Messiaen, der er ikke sådan en konvention for, at sådan har vi valgt at gøre det i Danmark. Så der er det lidt mere brutalt. Sig det rigtigt, som på fransk. Nu har vi i hvert fald fået en meget god kilde her i form af den franske operalærer her, som har lavet den her smukke optagelse. Olivier Messiaen.
1: Ja, det er sådan, man siger det, med den der meget nasale lyd, og så den der endelse. Også nu vil jeg ikke sige det mere i dag.
0: Nu skal vi høre musik af

0: Her hørte vi lidt fra, og nu bliver vi så sige det sammen igen, så det ikke er så traumatisk for os. Olivier Messiaens Turanga Lila Symfoni, det var en snas fra 5. sat Stjernernes Blods Glæde, hedder den. Det var Berliner Philharmonikerne, der spillede under ledelse af dirigenten Kenta Nagano.
1: Nu når vi ikke flere spørgsmål i denne udgave af Spørg om Alt, men vi er tilbage igen i næste uge. Og hver uge så trækker vi også lod om lille gevinst. Alle, som skriver til os og får et spørgsmål med i programmet, er med i lodtrækningen om en Spørg om Alt-kop. Den står jeg med i hånden her, og navnene ligger nede i. Og her kommer dagens kop-vinder, Jens Riese. Det var Jens, som kom med spørgsmålet om, hvad et orgelpositiv er. Og tak for det gode spørgsmål, som skabte afklaring også for os her i studiet.
0: Vi slukker mikrofonerne for nu, men vores mailboks er altid tændt. I kan altid sende spørgsmål ind til den. Adressen er mailomalt@dr.dk. Det er jeres spørgsmål, der ligesom holder det her program kørende, så I skal endelig bare skrive til os. Og der er ikke nogen krav til, at det skal være på et eller andet bestemt niveau. Det kan være på alle niveauer. Vores motto er jo her i programmet, der findes ingen dumme spørgsmål. Tak for i dag, siger
1: Jens Cornelius og Anne Termansen.

0: Ugens album på P2.
1: Cellisten Andreas Brandelidt har sammen med Søren Rastogi på klaver indspillet 3 cellosonater fra første halvdel af det 20. århundrede. Først en fra 1899 af Ungarn Dohnányi, så Samuel Barbers cellosonate fra 1932. Og så endelig, som vi skal høre her i denne udgave af ugens album, musik fra Francis Poulencs cellosonate, der er fra 1948. Ja, 48, han påbegyndte faktisk skitserne under 2. verdenskrig, men færdiggjorde den først senere. Og det kunne faktisk være, at den aldrig var blevet færdig, for Poulenc havde utrolig svært ved at skrive for celloen. Og ikke kun celloen, men også violinen. Han havde tidligere skrevet en violinsonate, som floppede fælt. Anmelderne var ikke glade. Slet ikke som når han skrev for blæseinstrumenter, træblæserne, så var anmelderne vilde, og den musik spiller vi stadig den dag i dag. Det var, at det var som en leg for Poulenc at skrive for blæseinstrumenter. Sværere havde han det altså med strygeinstrumenterne, men det, der reddede cellosonaten og gør, at den står som et fint værk i dag, det var, at han fik et samarbejde op at stå med en meget dygtig cellist dengang, Fournier. Og takket være hans anvisninger og rettelser, så blev det altså et værk, som kan fuldbyrdes af gode cellister. Og vi andre kan fornøjes over det klangunivers, som Poulenc er så ferm til at skabe, som er helt hans eget.

Andreas Brantelid og Søren Rastogi er så gode til at få det både det lejende frem i Poulencs cellosonate, men også det sådan lidt mystisk klanglige. Og det er noget, der bliver dyrket til fulde i ansatsen, som er en cavatina, som var den eneste sats, som almindelerne tilbage i slutningen af 1940'erne faldt for.

Ja, det er lidt som at være til teselskab på en kirkegård med skeletterne til bords. Cavatinaen, den langsomme sats fra Francis Poulencs cellosonate fra slutningen af 1940'erne. Finalen samler trådene til sidst, og efter man som lytter er blevet spundet ind i Poulencs edderkoppenet, ja, så er man klar til

0: Sidste sats af Francis Poulencs cellosonate, spillet af Andreas Brantelid cello og Søren Rastogi klaver. Kraftfuld sidste sats, som sætter et ordentligt punktum for det store værk. Der er fire satser. På albumet er der også cellosonater af Samuel Barber og Ernst von Dohnányi. I hørt dem eller uddrag af dem i den anden episode af ugens album, som du kan finde i DR Lyd. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med.
1: DR Symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2-koncerten.

I plask øsende regnvejr er jeg, din koncertvært, Ole Bartolin Kilderik, nu ankommet til Musikkens Hus i Aalborg. Det her vidunderlige byggeri, som er bygget i og indviet i 2014, bygget af Coop Himmelblau, arkitekterne fra Østrig, og jo altså inspireret af Guggenheim-museet i Bilbao, og det kan man altså godt se. Det er jo en bygning, man ville rejse langt for, hvis den lå i udlandet. Jeg gætter på, at en del danskere måske aldrig har været her ved Limfjorden og har set Musikkens Hus sådan ud fra Limfjordssiden. Det er simpelthen fuldstændig betagende, fantastisk byggeri, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind og høre koncert her i aften, fordi at det her skønne hus, det skal jo ligge hus til og koncertsal til Aalborg Symfoniorkesters åbningskoncert, hvor vi i aften i P2-koncerten skal nyde Rachmaninovs smeltende lækre anden symfoni og et helt nyt, spritnyt værk af den grønlandske komponist Aninoak Gerström, og så Sibelius' måske mest elskede værk overhovedet, hans mørkt tonede violinkoncert med den norske verdensstjerne Elbjørg Hemsing som solist.

Og hende snakker jeg med i pausen, når hun har spillet sin store romantiske violinkoncert, Sibelius' flotte violinkoncert fra 1904. Og jeg får også en snak i pausen med chefdirigent for Aalborg Symfoniorkester, Joshua Weilerstein, om musikformidling og hans podcast Sticky Notes.

Og nok ligger Aalborg højt mod nord, men vi skal endnu længere nordpå i aften, for vi skal faktisk hele vejen til Grønland. Og så skal vi høre en uropførelse af Aninoak Gerstrøm, en grønlandsk fløjtenist, dirigent og komponist, der til aftenens koncert har skrevet værket Lines of Belonging.

0: Jeg fik en snak med den unge grønlandske komponist efter prøverne i dag og spurgte hende om, hvordan man får den idé at blive klassisk musiker, når man er født og opvokset i Grønland. Og så tror jeg nok, at jeg vil i tørvejr.
1: Det har været lidt tilfældighedernes gang at møde de rigtige mennesker på det rette tidspunkt. Og det gjorde, at jeg kom i kontakt med tværfløjten og fik nogle noder, så jeg selv kunne sætte mig ind i grebene og begynde at øve. Og det åbnede en hel verden for mig af musik, hvor jeg kunne læse et lidt hemmeligt sprog måske i forhold til mine venner. Fordi jeg kunne læse noder og lave musik på den måde. Og det gav mig en hel masse.
0: Og det med sproget, det er jo også en stor del af aftenens koncert med dine lines of belonging, med det her det musikalske sprog. Kan du prøve at uddybe det en lille smule?
1: Jamen, jeg har stiftet bekendtskab med mange talte sprog. Men det her med, at vi har et fælles sprog i musikken, og at vi med noder har et fælles skrevet sprog på en eller anden måde, som hvor vi kan kommunikere med hinanden på tværs af landegrænser og på tværs af kulturer og så videre. Det tiltaler mig rigtig meget, og det har jeg altid brændt for, det der med at dele. Og i dag kan vi jo dele også via nettet, så det kan nå rigtig langt, og man kan mødes fra nær og fjern, og så kan man spille sammen nærmest med det samme.
0: Nu blev vi lige anråbt af nogle musikere her, inden vi gik ind til interviewet, som sagde, du kan godt glæde dig, sagde de til mig. Og så fik du et stort smil på. Hvad betyder det for dig, at musikerne tager godt imod din musik?
1: Det betyder rigtig meget. Jeg tænker faktisk først og fremmest på outputtet, men jeg tænker faktisk også, fordi jeg selv er musiker, på, at det skal være spændende og skønt for musikerne også at spille. Altså på de forskellige instrumentgrupper og instrumenttyper. Fordi så synes jeg, at jeg mærker et større engagement, når det er, at det enten sjovt eller spændende eller emotionelt at spille musikken.
0: Er du spændt på den her uopførelse? Jeg kan næsten se på dig, at du er.
1: Jamen, jeg er helt vildt spændt på det hele. Og jeg er altid ved at dø af skræk, selvom jeg ikke selv skal spille, men der er bare et eller andet, det her med at skulle fremføre det. Noget, der har været ens hoved, men også noget, som betyder rigtig meget for en.
0: Tusind tak skal du have, Anne-Marie Gerstrøm. Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Kan du ikke lige sige det en gang for lytterne?
1: Jeg hedder Anne-Marie Gerstrøm, og jeg er så glad for, at folk bare prøver. Og jeg hører det jo alle mulige sprog og accenter, så det er så fint.
0: Tak skal du have, Anne-Marie Gerstrøm.

0: Og nu er jeg så kommet indenfor i tørvejr her i den let futuristiske koncertsal, hvor tilskuerne ligesom smyger sig sådan lidt organisk omkring scenen. Det er meget sådan hvidt herinde, en hvide bløde linjer, og folk kan ligesom sidde næsten hele vejen rundt om orkestret, op på balkongen i hvert fald. Og så er det den her sådan, alt er ligesom rundt, og det synes jeg er så herligt, når man skal høre musik, som jo godt kan være sådan meget taktfast, kan man sige, at man så er omgivet af runde, organiske former. Jeg synes virkelig, det tilfører noget til oplevelsen at sidde i et rum, der ikke er firkantet. Folk er ved at indfinde sig her i salen med de knaldrøde stole, også oppe på scenen, hvor musikerne er ved at finde ind på deres plads, og hvor de jo altså skal uropføre det her værk af Aninoak Gerström, Lines of Belonging, som mange af musikerne er meget glade for, og synes er, har været en stor oplevelse at spille og arbejde med i ugens løb. Jeg snakkede jo med Aninoak lige før, vi snakkede ikke så meget om selve musikken, og det er altså fordi, at hun selv kommer til at introducere værket oppe fra scenen, så også publikum ude i salen kan møde hende og kan mærke det her varme væsen, hun er, og hendes energi og hendes tanker med musikken. Og så har vi musikchef fra Aalborg Symfoniorkester på scenen, som vi vil byde velkommen.
1: Kære alle, hjertelig velkommen til aftenens koncert, som også markerer begyndelsen på Aalborg Symfoniorkesters sæson nummer 83. Jeg hører til overalt, og likevel er det intet sted, der tilhører nogen. Ordene er hentet fra komponisten Aninoak Gerström, som har skrevet et nyt værk, særligt til denne koncert. Hun er her i aften, og vil selv introducere den musikalske oplevelse, der venter jer om et øjeblik. Tag godt og varmt imod Aninoak Gerström og vores chefdirigent Joshua Weilerstein.

Det er dejligt at se så mange her i Musikkens Hus. Det betyder enormt meget for mig at skulle præsentere mit værk Lines of Belonging her i dag. Da jeg fik opgaven og så programmet, der så jeg alle de lande og sprog og kultur, som var repræsenteret i programmet. Hos musikerne, hos komponisterne, hos solisten, aftensolist og vores dirigent. Og det fik mig sådan til at tænke på de tråde, som forbinder os. Og hvad det vil sige at høre til. Jeg er selv sådan en blanding. Jeg har rødder flere forskellige steder, og jeg føler mig hjemme alle steder. Så aftens værk, jeg har lavet, det er lavet med udgangspunkt i de forbindelser, vi har mellem hinanden, mellem lande, kultur, sprog, identiteter. I den her tid med globale magtkampe, som der jo er, og politiske stridigheder, så mener jeg nemlig, at det er vigtigt at huske på de tråde, der forbinder os, og de forbindelser, vi har på tværs af linjerne. Rent musikalsk, så vil jeg føre jer til Grønland med vindens susen og valens sang. Hvad hedder det? Slagtøjet imiterer Brilat flere gange. Og de kaotiske sekvenser, som kommer, det kan være et udtryk for stærke følelser, frustration, vrede eller angst. Men det kan også være en genklang fra indlandsisens bevægelser og den højlytte kælven. Den meget enkle harmonik er taget med inspiration fra vores koraltradition, som vi både har her i Danmark, i Grønland og i Norden. Og så er der nogle enkle intervaller, altså nogle tonetrin i melodikken, som er taget fra Grønlands trommesang. For eksempel den velkendte Ayaya.

Og det var altså første gang, verden hørte Aninoak Gerstrøms Lines of Belonging. En uopførelse her i Aalborg, i Musikkens Hus. Og nu kommer Aninoak på scenen og giver chefdirigent Joshua Weilerstein et stort knus. Og et stort smil. Og hun ser meget, meget glad og meget taknemmelig ud. Og folk rejser sig op i salen for at hylde den her komponist, der har givet verden et nyt symfonisk værk med rødder i Grønland. Det her filmiske værk, vil jeg næsten sige, det var, som musikalsk måske beskrev både de grønlandske fjelle og den danske koraltradition, og så blev det afbrudt en gang imellem af verdens støj og larm. Og så var der jo altså en stor fløjtesolo her til sidst, måske fordi, at Aninoak selv er fløjtenist. Det kunne man godt have hende mistænkt for. Og ellers så var det jo også imitationer i slagtøjet af den grønlandske håndtromme, som hun havde med på scenen i starten af koncerten, inden hun, da hun lavede sin introduktion. Nu kommer hun ind på scenen igen med sine blomster, og Joshua Weilerstein rejser Aalborg Symfoniorkester op igen, som også ser ud til virkelig at kunne lide at spille den her musik. Og også meget melodiøs, mange smukke soloer undervejs. Og så skal vi til koncertens anden programpunkt. Jean Sibelius' violinkoncert i D-mol opus 47. Som helt ung, der drømte Sibelius nemlig selv om at blive violinvirtuos. Men han havde nok ikke helt disciplinen til at øve sig tilstrækkeligt, så den drøm måtte opgives. De der mange tusind timer, det kunne han ikke lige præstere. Til gengæld så skrev han jo altså så i 1904 sin vidunderlige violinkoncert, der er blevet en af de mest elskede og mest spillede på repertoiret overhovedet. Og det forstår man jo godt, når man hører, hvordan violinen helt fra starten sætter sig i førersædet i den her mørkt tonede musik, der klinger af finske skove og stor indestængt passion. Og i aften, der har vi en stor violinvirtuos til den store solostemme, nemlig norske Elbjørg Hemsing. Og her mens orkestret bliver stemt, så kan jeg lige nå at sige, at Elbjørg Hemsing, hun hele tiden, hun var ganske lille, har været et kendt navn i sit hjemland Norge. Og i dag, der regnes hun altså blandt en af verdens mest markante violinister. Hun har spillet alle de store steder, Lincoln Center i New York, Wigmore Hall i London og til Nobels fredspriskoncert i Oslo og mange andre steder. Og så sidder hun også som formand i udvælgelseskomiteen til Dextra Musica Foundation, der den verdens største samling af historiske strygeinstrumenter. Og det er også herfra, hun har lånt sin enestående Stradivarius, som hun kommer på scenen med nu i en fantastisk chancerende kjole her til Jean Sibelius' violinkoncert i D-mol, opus 47 med Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Joshua Weilerstein.

0: Sådan skal den skæres. Elbjørg Hemsing som solist i Sibelius' magtfulde violinkoncert. Opus 47. En kæmpe solostemme, hvor hun mange gange undervejs jo simpelthen bærer hele den musikalske udvikling helt alene. Og virkelig flot understøttet af Joshua Weilerstein, som også inden koncerten fortalte mig, at det var en koncert, som han har spillet utrolig meget, da han var ung, så han kender virkelig også akkompagnementet fuldstændig forfra og bagfra, og det kunne man godt se. Her kommer Elbjørg Hemsing ind igen, mens folk rejser sig op. Hun står der i den smukke, ja, havfruekjole, vil jeg næsten sige, chancerende i lilla og lyseblåt. Og det samme gør salen faktisk. De hvide vægge rundt omkring har fået de samme farver som solistens kjole. Det ser utrolig helt støbt ud her i Aalborg, i Musikkens Hus. Violinkoncerten er jo ikke som mange af Sibelius' andre værker direkte inspireret af de finske folkesagn, men der er altså rigtig meget finsk lyd i den alligevel. Der er rigtig meget dramatik, mørke og pulsering. Det her, der altid er med Sibelius, det her med, at ting forvandler sig undervejs og ligger og ulmer og bliver til noget andet. Og så det er altid spændende at følge en komposition af Sibelius. Og jeg vil sige, den store akkord i ansatsen kommer sådan en forudholdsakkord midt i, eller hen mod slutningen af ansatsen. Den får mig hver eneste gang. Jeg har hørt den her koncert rigtig mange gange. Og hver eneste gang, så får jeg simpelthen gåsehud over hele kroppen. Det er fantastisk musik. Det er fantastisk komponeret, og det er ikke så sært, at det er en af violinist-solisternes aller mest elskede violinkoncerter. Nu er der en pause her i koncerten, hvor vi jo altså også hørte Nanoq Gerströms Lines of Belonging før Sibelius, hvor vi hørte hende tale om sin musik op fra scenen. Og efter pausen, der skal vi høre Rachmaninoffs store anden symfoni. Men faktisk har jeg fået lovning på, at solisten Elbjørg Hemsing lige kommer ned og snakker med mig hernede på sidescenen, og det sagde hun, det ville hun gøre, så snart hun havde fået vejret. Jeg kan godt forstå, hvis hun er en lille smule forpustet, fordi at der er godt nok mange noder i den her, og i sidste satsen, hvor man nærmest slet ikke kan forstå, at alle de noder kan blive nået og afviklet, og blive afviklet inden for den puls, der er. Der er simpelthen det pisker op og ned af gribebrættet, og godt jeg ikke spiller violin, vil jeg sige, fordi jeg kan slet ikke forstå, at det kan lade sig gøre at få det afviklet på den måde. Men det samme siger man jo om alle mulige andre instrumenter, men jeg synes nogle gange på violin, det er ekstra imponerende. Og nu kan jeg se, at Elbjørg, hun haster over til mig her over i siden af salen. Tusind tak, Elbjørg, for den fantastiske Sibelius.
1: Så hyggeligt. Tusind tak skal du have.
0: Det er jo en helt enorm solostemme. Altså, jeg synes, hver gang jeg oplever den live, så tænker jeg, hold nu op, er det ikke næsten den største solostemme? Altså, den er jo enorm.
1: Den er kjempesvær, og så man spiller jo næsten hele tiden. Og så er det, du får brugt hele arsenalet af udtryk, men også teknisk udtryk. Og det er jo alle mulige ting inden det stykket.
0: Jeg sagde til lytterne, at jeg kan faktisk næsten ikke helt forstå, selvom jeg selv er musiker, hvordan det kan nå at blive afviklet inden for den puls. Det virker helt naturstridigt næsten.
1: Ja, man får lidt høj puls, og det stikker mærker det.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Og så tænker jeg at spille den med Joshua, fordi akkompagnementet er faktisk også tricky. Han sagde, at det var en af hans egne yndlingskoncerter, da han spillede violin. Kan man mærke det, at han er dybt ind i musikken på den måde?
1: Absolut, han er så engageret og forstår alle nuancer og har veldig tydelige meninger på hvordan han vil at orkestret skal være med, og det er fantastisk at spille med, fordi da får man den støtte, fordi netop det er veldig fort at tænke at det er, men fyllinstemmen er så stor, så er det akkompagnement, men det er det ikke, vi har faktisk likestilte partnere. Orkestret, det skal være mørke og store og kraftige og en sånn motsats, så det er vigtigt.
0: Og så tænker jeg, at vi bliver nødt til at snakke om den der G-streng i anden satsen. Hold nu op, en lyd. Altså, jeg ved godt, det er jo selvfølgelig en kombination af kunstneren og instrumentet, men det var da helt utroligt, så stor en klang, der kom ud af. Hvad er det for en violin, du spiller på?
1: Så bra. Jeg spiller på en Stradivarius fra 1707. Så det er klart det hjelper. Det hjelper masse. Det er et fantastisk instrument. Den er både veldig kraftig og mørk, men også utrolig briljant og har liksom hele spektret. Og så er jeg veldig glad for å spille på den.
0: Og er det en du lige selv har købt for dine lommepenge, eller hvordan får man sådan en?
1: Jeg har ikke så dybe lommer. Nej, desværre. Men jeg har den er på utland fra Dextra Musica, som er sparebankstiftelsen i Norge. Og det er fantastisk.
0: Ja, Norge har jo dybe lommer, kan man sige.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald dejligt. Det er utroligt, når man hører det live. Jeg ved ikke, hvordan det så lyder ude i radioen. Men når man sidder her i salen, så lyder det jo næsten som en, altså, som en bratsch, eller nogle steder som en cello.
1: Ja, ja, netop. Men for den har virkelig den der mørke, og så lidt sådan breie lyden på en måte. Det er ganske bredt lyd. Men det er fantastisk at få spille på, fordi det giver så mange nuancer og stort spekter.
0: Vi er i hvert fald rigtig glade for, at vi har fået lov til at opleve den. Tusind tak skal du have, Elbjørg Hemsing, og ikke mindst for din heroiske indsats i Sibelius.
1: Tusind tak.

Og det sagde altså Aalborg Symfoniorkesters chefdirigent Joshua Weilerstein. Det her med, at jamen det, han prøver at gøre, det er sådan set bare at forestille sig, hvad havde Leonard Bernstein gjort, hvis han havde levet i dag. Så havde han selvfølgelig haft en podcast. Og så sent som i går, så indspillede han et nyt afsnit af sin podcast Sticky Notes lige her i Aalborg med live orkester på scenen, sådan som også gamle Bernstein gjorde det, og også for et live publikum. Man kan simpelthen købe billetter til podcastindspilning her i Aalborg, og det var selvfølgelig med Rachmaninoffs store symfoni. Så nu er Aalborg Symfoniorkester altså også ved at blive kendt langt ud over landets grænser, fordi de medvirker i hans populære podcasts, indspillet lige her i Musikkens Hus. Og så er vi nået til aftenens musikalske hovedret, Rachmaninoffs anden symfoni. Den der symfoni, der er så øssel med de gode melodier, at det næsten kan være helt svært at skelne dem fra hinanden, som de slynger sig ind og ud som fede vinranker. Den tårnhøje russiske komponist havde oplevet sit livs største fiasko under opførelsen af sin ellers virkelig udmærkede første symfoni i 1897. Der er en besk anmelder blev beskrevet som lyden af et konservatorium fra helvede. Men altså, dirigenten var også fuld, prøvetiden havde været meget sparsom, og værket var faktisk, er faktisk virkelig svært og ambitiøst. Så det måtte jo gå galt, og det gjorde det. Den stakkels Rachmaninoff, han overværede den kendrende musikalske skude fra bagscenen grædende, og skrev derefter ikke en tone i hen ved 3 år. Men sank ned i en alkoholisk depression, han kun blev kureret af ved hjælp af psykohypnose. En proces, der heldigvis endte forløsende med kompositionen af hans måske allerstørste hit, den anden klaverkoncert. Så det har nok været med rystende hånd, at han har skrevet symfoni nummer 2 øverst på det blanke nodepapir. Om end han her 10 år og mange succeser senere, selvfølgelig havde et helt andet udgangspunkt for at give sig i kast med genren. Men det har uden tvivl krævet en hel del mod af den travle koncertpianist, operadirigent og familiefar at begive sig ud på den store rejse, som en symfoni jo er for en komponist. Han var også faktisk helt fysisk rejst til Dresden, væk fra den tumult og uro, der fulgte i kølvandet på den første store revolution i Rusland i 1905. Og her, i den smukke, rolige by, skrev han et værk, der trækker veksler på alt det, der gør Rachmaninoff til Rachmaninoff. Det er saftigt, det er følelsesfuldt, det er stort, svulstigt og fuldstændig forrygende. Rachmaninoffs forkærlighed for de her helt små intervaller, sammenholdt med hans trang til at bevæge sig vidt omkring, både tonalt, sådan musikalske akkordtonal, og også i tonehøjderne, jamen det resulterer altså i nogle enormt lange melodiforløb, fordi når musikken skal bevæge sig langt og højt omkring, men kun kan bevæge sig med bittesmå museskridt, ja, så bliver det nogle meget store musikalske bjerge, vi skal bestige. Så spænd de musikalske vandrestøvler og tag godt med snacks med ind foran din bedste radio.

Og Rachmaninoff er virkelig en mester ud i de melodiske. På sin helt egen specielle måde. Hans melodier bevæger sig som klatreplanter. Med små intervaller op og op og ned og ned. Og til sidst så opdager man, at han har taget os viden omkring. Han er meget glad for de der helt små intervaller, og de fleste af hans melodier, de snor sig afsted ved hjælp af små og store sekunder, altså tonerne lige ved siden af hinanden på et klaviatur. Og det gælder altså om at spidse ører helt fra start. For de første 7 toner, der bliver spillet i de dybe stryger, de er symfoniens motto, og det bliver afsæt for alt det, der følger den næste time.

Så hvis du vil med på den symfoniske rejse med mere end hjertet, hvilket bestemt også jo er en oplagt og slet ikke dårligere måde at lytte til Rachmaninoff på, jamen så kan du prøve virkelig at bide mærke i de her små mottoer. Den lille melodiske bevægelse, de der første 7 toner, som kommer igen og igen og igen og igen igennem hele den næste time i vidt forskellige forvandlinger. Og herfra så føles hele satsen nærmest som en lang melodi, der bare kulminerer i et vildt og næsten orgiastisk højdepunkt. Efterfulgt af en kort og heftig koda, og bum, så er vi med et resolut paukeslag igennem næsten 25 minutters udforskning af det her lille starttema. Og det var kun første satsen. Den livlige scherzo-sats, den har noget superhelt over sig. Messingens blanke og kraftfulde åbningsmotiv, det er selvfølgelig udledt af det her tema fra første satsen. Og så er der selvfølgelig også en god melodi i den. Men ellers så er det, altså, vi sidder og venter lidt. Og hvad er det, vi venter på? Jo, det er tredje sats og melodiøn.

For den tredje sats i Rachmaninoffs anden symfoni er så proppet med melodier, at det næsten er helt svært at skelne dem fra hinanden. Men åbningstemaet her i tredje satsen er så i ørefaldende og åbenlyst sangbar, at den af Eric Carmen blev planket en til en i hans kæmpe hit Never Gonna Fall in Love Again fra 1976. Og her afviger Rachmaninoff lidt fra sin modus operandi og ligger fra land med en fireklang. Og efter de mange, mange små intervaller, vi har hørt i de to første satser, så gør det indtryk helt ind i de mest purpurfarvede velurhjørner af ens romantiske sjæl.

I temmelig mange år, der var Rachmaninov faktisk lidt bad taste på grund af de her næsten poppede melodier. Men vi er der heldigvis som samfund blevet klogere, for det er bare djævle blandt god musik. Og når åbningstemaet vender tilbage igen i fuld udfoldelse hen mod slutningen af den her vidunderligt varme tredje sats, så er det altså bare helt ok at få en lille smule ståpels hjemme i lænestolen. Og så er vi klar til den sidste sats, fordi fjerdesatsen, den ligger simpelthen fra land med så uindpakket livsløst, at den uden omskrivning kunne bruges direkte som åbning på en Rodgers & Hammerstein musical fra 50'erne. Det er sådan en danseinspireret tarantella-sats, og lur mig, om eller ikke bag de her musikalske bevægelser gemmer sig det lille motto fra første satsen. Det gør der selvfølgelig også de her bitte små intervaller, der nu er i spil i et højere tempo og rigtig, rigtig meget i dur. Så det bliver en anden oplevelse, men ikke en dårligere en af slagsen, skulle jeg hilse og sige. Senere i den her fjerde sats, så kommer den her nye udgave af mottoet som en march, som også er et Rachmaninovs særkende, og så begynder melodierne fra de forrige satser altså vælte ud igennem de mange toneranker, og vi får også et genhør med hit-temaet fra tredje sats, spillet helt højt oppe i strygerne. Det er virtuos brug af hele orkestret, ikke mindst slagtøjet, som næsten får os til at lette i sæderne, og i nu, i dag her mange år efter modernismens frembrud, hvor man vrængede af de gode melodier, jamen der er vi ikke længere bange for at indrømme, at den her symfoni, det simpelthen er en af de helt store symfonier fra en af de allerstørste melodikere nogensinde. Og så har vi Joshua Weilerstein på scenen igen. Han rejser Aalborg Symfoniorkester op, inden de sammen begiver sig ud i en times vidunderlig romantisk musik her i Rachmaninovs symfoni nummer 2 i E-mol opus 27.

En time af den mest storslåede romantiske musik, man nærmest overhovedet kan forestille sig, er forbi her i Aalborg i Musikkens Hus, hvor Aalborg Symfoniorkester under ledelse af chefdirigent Joshua Weilerstein fremførte Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 2 i E-mol. Og hvis man ikke synes, det lød særlig meget mol-agtigt her til sidst, så er det jo fordi, at hele den store jublende sidste sats står i E-dur. Og nu får vi rejst klarinettisten op, som havde nogle store soli undervejs. Og også oboisten. Oboisterne endda. Og en fagot har vi oppe her. Vi har også hele salen oppe. Solohornet kommer op at stå. Og hele horngruppen, som spiller en markant rolle igennem hele symfonien, som jo har den her varme klang. Slagtøjsgruppen på hele 5 mand har også rigtig travlt. Og de store, tunge blæsere oppe bagved, som både skal spille helt fluglet og varmt og kæmpestort. Og nu er alle blæserne oppe at stå, og så koncertmesteren her, som også har store soli undervejs, og alle strygerne til sidst bliver rejst op her. Sikke en kraftpræstation. Det er en symfoni, man i mange år forkortede helt ind til omkring 70'erne. Spillede man faktisk slet ikke hele symfonien, for man synes simpelthen, den var for lang og måske for romantisk, så man forkortede den helt ned til 35 minutter. Det man heldigvis holdt op med, og i aften hørte vi den i sin fulde længde. Og tak for det. Jeg må sige, det er simpelthen svært for mig som koncertvært at være helt upartisk, når jeg hører Rachmaninov. Jeg elsker, elsker, elsker Rachmaninov. Det gør musikerne også, og de elsker deres chefdirigent. De stamper i gulvet. Det er jo den måde, de kan applaudere på. Og de nægter at rejse sig op. De vil have, at folk klapper af Joshua Weilerstein, som smiler over hele hovedet. Og nu klapper de med fødderne igen, orkestret. I den her musik, som simpelthen bare er... Ja, den får skovlen under mig hver gang, jeg hører den. Og der i tredje satsen med den store, store melodi, der er blevet tyvstjålet til så meget popmusik, der var det jo næsten som om de her organiske former i koncertsalen her i Musikkens Hus, de smeltede lige lidt yderligere. Jeg synes, de hænger endnu mere, end de gjorde, inden koncerten startede, og det er ikke så sært, for det er musik, der er så stor og flot og svulstig, som den næsten kan være. Nu er der ikke mere live musik i aften i din P2-koncert, men vi har jo hørt musik af Sibelius, hans violinkoncert med Elbjørg Hemsing før pausen, og allerførst der hørte vi Aninor Gerströms Lines of Belonging, som jo var en uropførelse af et nyt værk, et nyt dansk værk, i hvert fald inden for kongeriget. Og hvis du er til nykomponeret musik, så kommer her en lille reklame, fordi vi har faktisk brug for din hjælp. Her i P2, der skal vi bruge et par lyttere, som kan være med i en jury. Det kræver ikke noget overhovedet at være med, andet end du skal have lyst til at lytte til cirka 10 værker, skrevet af unge komponister, og så give din mening til kende, hvilket værk er bedst. Overskriften er Dansk Komponist Grand Prix 2027, og jurymødet er den 26. november fra kl. 17-20 i DR-byen i København. Send en mail med dit navn, adresse og telefonnummer til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk, og skriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med, bare helt kort, så skal vi nok komme i kontakt med dig, og det håber vi, at der er rigtig mange, der har lyst til. Vi skal have din mail senest søndag den 18. oktober. Men vent ikke til da. Skriv ind med det samme, hvis Aninor Gerströms værk har givet dig lyst til at lytte til ny kompositionsmusik. Og så kan du være med til at vælge de værker, der skal være med til Dansk Komponist Grand Prix i 2027. Nu er vi til ende her i aftenens live-sending for musikproduktionen. Stod Sebastian Brix, Knud Esmark og Morten Lykke Hansen. Og hvis du vil høre koncerten igen, så kan du jo heldigvis genfinde den inde i appen DR Lyd. Mit navn er Ole Bartolin Kilderik, og nu tror jeg nok, at det er på tide, at jeg giver mig ud i septemberregnen igen.

0: Og således sluttede aftenens P2-koncert her med lidt mere musik af Ninjok Gerstrøm, som vi jo var til koncert med i Aalborg Symfoniorkester. Her var det et lille bid af hendes stykke for kammerorkester Broken Inua med Niklas Valentin som solist og sammen med ensemble Storstrøm under ledelse af Anne-Marie Granov. Det var det for i aften i P2-koncerten. Og nu flakser vi videre ud i natten, sammen med natsværmeren. Tak for i aften.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Natsværmeren har slået dørene op til din aften med et svimlende stykke musik af fløjtespiller Laura Cannell, der har leget med samples, der får verden til at miste sit fodfæste i titlen We Borrowed Feathers. I aften er det mig, Minna Gros, der er din vært, altid klar med en masse musik, du forhåbentlig både genkender og forhåbentlig også aldrig har hørt før. Kun for at bide din nysgerrighed i dette blide mellemrum i døgnets sidste timer. Så giv dig hen og overlad resten til mig. Velkommen.

Grieg fra Holbergs tid og Satie. Du lyttede også til Felix Rösch, der ligger sig i slipstrømmen af Niels Frahm, der efterhånden for mange år siden introducerede en nuancering af klaverets klang, der siden er blevet en sound i særlig en generation af musikere. Også et instrument, hvis klang jeg også vender tilbage til, er den 21-strengede kor, her spillet af Seku Keita.

Mystiske stemmer fra Bulgarien, der blev fremkaldt i lys lue engang i 90'erne og stadig klinger smukt. Her lænet op af Hauskas klaver og den indiske sitarspiller Jasdeep Singh Dingun, der efter den norske folkesanger Kirsten Brotenberg. For verdener mødes og venskaber opstår, og det er netop glæden ved at rejse. Rameau laver en entré for muserne, sefyrene, årstiderne, timerne og kunstnerne.

to afroamerikanske kvinder. Florence Price og fra compilation-udgivelsen Global Diva, den traditionelle afroamerikanske spiritual Go Down Moses. Indspillet i 1936 midt i en racistisk tid. Her sunget af kontraalten Marian Anderson. En kvinde af denne tid kan lyde på rigtig mange måder. En af dem er den her.

Garland, Cooper, Patty Griffin, Alice Boyd og Martha Argerich bag tangenterne i Schumanns Kind im Einschlummern. Jeg tager dig med over i midnatstime om ganske kort tid og følger dig til midnatsport. Og mit navn i aften er Minna Grus.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmitte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at deres journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Anden time af Netsværmerne skudt i gang med en af mine absolut yndlingspianister, Vladimir Horowitz, med så uendelig meget på spil. Et helt livs fuldmåner trænger sig på.

Hanja Rani, Paula Morellenbaum og Carlos Jobim, Verdi og Sakamoto har taget dig under armen og ført dig ind i nattens kringelkroge. Kun du kender vejen. Musikken er blot din ledestjerne.

Sofia Boros spillede Vincente Amigos Callejón de la Luna og tog der et skridt nærmere midnat. Denne gang lidt an af Bibeno Arzuaga Endless Flight fra filmen Babel af Sakamoto. I månens skær findes stilheden, og den har Peteris Vasks reflekteret over i værket The Fruits of Silence.

Og i skæret fra månen og i skæret fra Fruits of Silence overlader jeg Minna Grosnatten til dig med endnu et stykke af Vasks. Lad natten sænke sig i fred. Tak for i aften.

0: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radioavisen.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
1: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
0: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
2: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
0: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
3: Klassisk mix på P2.
4: Så ruller Klassisk Mix nemlig igen, og dagens version den er sat sammen af mig, Malena Rønnow. Vores første sats den hedder Happiness, glæde. Men jeg synes, det lyder som om, det er en glæde med nogle skov i.

Jeg tror ikke, at jeg skulle nyde noget af at komme uoverens med Prokofjev. Han kan virkelig være sådan en bidende, sarkastisk, lidt strid komponist. Og i den her sats, der taler han jo virkelig også bare flydende sarkasme. Oprindeligt så er det en sats fra hans ballet Askepot, og satsen hedder Happiness, glæde. Men den her version, den er fra hans valsesuite opus 110, og den blev spillet af Sao Paulo-symfonikerne. Vi skal til en anden stor russer. Lige om lidt, så er det Rachmaninoff, der maler med den brede pensel.

Purcell-kvartetten spillede en rondo fra Henry Purcells musik til skuespillet Abdelazar. Nu kommer der cirka 12 minutters Mozart-lækkerhed fra mig til dig.

efter sådan en første sats, så gad man faktisk godt høre resten. Jeg må lige starte en folkebevægelse for at få de to andre satser af Mozarts klarinetkoncert på playlisten også. Her der var det Blas Spadovec, der spillede sammen med Wiens Radiosymfoniorkester i Allegro-satsen. Og nu skal vi høre en kærlighedssang

0: Den her lille sang, Caro mio ben, af Tommaso Giordani, titlen betyder min elskede, den har virkelig mange unge sangstuderende mødt i deres vej gennem musikken. Det er en enkel sang, den er nem at gå til, og man får øvet virkelig mange af de ting, som en begyndende sanger skal øve. Og når man har hørt noget virkelig mange gange, så er det faktisk ret fedt, at der er nogen, der lige sådan tager det op og drejer det en halv omgang, som Joyce DiDonato og især Craig Terry på klaver gjorde her med deres sådan jazzificering, kan man vel godt sige, af en klassiker.
1: Du lytter til B2.
0: Nemlig så, og om lidt skal vi ud på vandet. Niels W. Gade, han har nemlig skrevet den her barcarolle, som Mariana Shirinyan spiller om lidt. Oprindeligt så er en barcarolle jo en sang skrevet til en gondoltur, og gondoler er mest en Venedig-ting. Men prøv at lytte og se, hvor musikken tager dig med hen.

Det her var musik til at mindes de døde ved. Det er musik til ære for de 144 mennesker, der døde den 21. oktober 1966 i byen Aberfan i Wales. I det, der må være en af de største katastrofer i Wales' historie, for byen Aberfan, den blev oversvømmet med kulslam fra en nærliggende mine, fordi mineselskabet ikke havde styr på sikkerheden. Byens skole blev også ramt, og 116 børn blev begravet i det her kulslam. I 2016 der skrev Christopher Wood det tonedigt, som vi lige hørte Royal Philharmonic Orchestra spille lidt af.

Emilie Meyer var komponisten bag den her sats. Det var Allegro-satsen fra hendes strygekvartet i G-dur, og det var Amari-kvartetten, der spillede. Vi skal herhjem igen. Vi skal have en boblende lille kuglafsats.

Ginevra Petrucci havde allieret sig med Kodály-kvartetten, og de spillede finalen fra Kuhlaus fløjtekvintet i E-dur. Nu får du lov til at gå radioavisens sejrrig i møde med fuldt orkesterbrus. Musikken, det er af Wagner. Det er forspillet til tredje akt af hans opera Lohengrin, og det er altså musik med kæmpe helte-vibes. Frans Welser Møst dirigerer Cleveland Orkestret.

0: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
1: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
0: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, som man hæfter sig ved i København og også i nu, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
0: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag det bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
3: Klassisk mix på B2.